0: fallu ci am ba ci katum ñeñ fofu señ fallu ñoss mi fofu ci garage bay mbay samb ñom señ ibrahima jang señ ibrahima job ibrahima sey mbokk yoy señ morgue mbokk mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu mbokk yoy ci quartier bëgg bamba ku melne señ mbay gay ñing koy ni diko siara waye di nuyu mbokk yoy yep ya ci yalla mbay ñing koy ni diko siara soxna andalo soxna sabir ci soxna nar job ak mbokk yoy yep bayu wiñ kenn señ mohammed lay mi fofu ci quartier bëgg bamba ñing koy nuyu diko siara diko ñaanal tawfiq taysir sahadatu darin di siara mbokk tar bi Seigne Ablaye Diagne mom Seigne Cheikh Wallo mi fofu ñing koy ndongal Seigne Cheikh Wallo ñing koy nuyu ko ziyara di ziyara ku melne soxna Mariam Fall fofu ci Issansu Daru Khodous ñing koy nuyu ko ziyara way di ziyara mbokk tal bi yepp bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñenn fu mbokk nek ti ñu ba mbokk yele ci police Seigne Mourou sax ku melne soxna Nday Ndaw ñom soxna Mousley ak ñom soxna Mam Diar Joxane ak soxna Soda mbokk yepp soxna sokay ndaw ñing koy nuyu fele ci baqiyan ak mbokk yi nek fofu yépp ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziyara soxna awa cisse soxna mbay mbeng ak mbokk yoy yépp ñi ngi fofu way seigne abdou ñang seigne mor cek seigne baye fallu job baghdad way seigne papsila 30 mbacki bari mbokk yoy yépp mbokki njambri bay wuñ kenn ngi nuyu mbokki lugay seigne abdou fall mom seigne moussa fall mam cheikh ibrahim fall ñi ngi koy nuyu di nuyu aladji papa ko delok mbokk yoy yépp ñi ngi leen di nuyu seigne modou jeri ci la way duñ fatte seigne amdi sall fofu ci keur cheikh modou fadal ak mbokk talibi ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziyara ñi ngi leen di ñaanal ñi ziyara mbokk talibi yëpp bayyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn fu mbokk nekk rek dañu bayyi xel ñi lay ziyara ñi ngi lay ñaanal tawfiq tay ziyar señ moustapha mbaw bay moustapha mbaw mi ngi foofu moom itam ñi ngi koy nuyu di ko ziyara foofu ci Louga di ko ñaanal taw
1: da nga am jafé-jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyof lool yow ya mom li may waja wax muy Fall communication wa keur khadimur rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci dir bu yag lool ñent japp juroom benn wër Fall communication wa keur khadimur rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay la ko en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal la ko nga man ko fay ci ñent japp juroom benn wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno modèle pop spark come on bépp téléphone bo soxla ci marque bi di FNX ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di itel mom itam modèle bo ci soxla ñu lebal lako li doy war muy danu la koy lebal ba paré garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci colobane ci robinet serrer képp kuy ñew wala ku ci bëgg yéene léral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 32 kon nak magok jaax le jeexna ci walum telephone ak Fall communication wa keur khadimur rasoul nek fi ci colobane ci robinet serrer di jay telephone en gros ak detail ak bepp accessoire telephone bu ngeen soxla itam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wer Fall communication wa keur khadimur rasoul dal li len taxajok moy fajj sen jaxare ci walum telephone

nak li ngeen di gantu nak bari na de wa conseil nak yeen xana du ngeen ay conseil rek dem ci yeen loi bu indi fofu ngeen loi bi depp wol ak sunu constitution legui buñ bëggé soppi mba sans legui nuñu def wala mënu ñu soppi dara mënu sans dara ci réew mi fi né buñ bëggé joyenté mba no jubanti legui kon nuñu def du ñew fofu ngénné déppul ak affaire bi kay lay déppo wala mom lépp non lay démé mënu ñu soppi dara ci sunu constitution la constitution bi ko ko liggé mom kenn mënu ko ki jubanti wala dara ken mënu sans lén lu ñew fofu ñu né déppou la constitution bi constitution bi mom ko taxawal xamna né jambar la dé hein kan la xana nekul nit xalaat rek ñu tegg ko non wala dét ken mënu ko sansé dal né bété tawrit mba injil ba furkhande su ko soppi tey non ken du lal jomidi ñam du ñoo fofu rek ñu ne deppul ak sunu constitution mais constitution mom mom ken du lal amul jubanti amul yu bes ñu wara mëna duggal wa ñu wara mëna genn yo xamni xeyna jamono xeyna nangam nangam dépassé nako wala yoy wala li kat jot nañu def defarat ko jubanti ko indi ay xalaat yu bes ay duxen yu bes wala yoy mom c'est impossible ci ni bir jaxal nama de ani wa conseil constitutionnel jangene defay a ci walen gor walen kumba

0: sama wergu yaramu doom
1: daf ma soxal
0: loolu moo waral may topp bu baax ñàkk yi mu war a jël bi ma wasine ñàkk nañ ko si saasa ngir aar ko si feebaru rees feebaru lafañ ak si sëkkat bu tar bi ginnaaw loolu yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñàkku si bërëbu fajukaay bi ma gën a jegee bi mu amee weer ak genn wàll mu jël ñàkku exavalon 1 ngir aar ko si waxu feebaru jàddaaxal jàmbataan feebaru meningite feebaru rees feebaru lafañ jël ñàkk yi koy aar si feebaru dënn ak biir yuy daw yi ñaari weer ak genn wàll ñu tolanti ñàkk yi ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñàkkaat ko bi mu amee juróom-ñeenti weer jël ñàkk RR1 ak VAA ñàkk yi koy aar si ŋas ak rubéole ak feebaru pays su yeggee fukki weer ak juróom mu tolanti ñàkk exavalon 4 ak RR2 bi koy aar si ŋas ak rubéole bu ñu fàtte itam ñàkk xale yi jigéen yi am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen si cancer col de l'utérus ku ci ñàkku xaar juróom-benn weer tolanti ko ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi damay toppate matal ñàkk yi ni mu ware.
2: Touba ca kanam.
3: Yow taalibeb Serigne Touba bi yow laay waxal yow soppe bi yow mi nga xam ne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sell bi di Touba bàyyi yënga ne Touba ca kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yees pex ci dëkk bu sell bi di Touba bokk na ci liggéey yooyee tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nag terewul moom Touba ca kanam muy wéyal yenn ni taxawaay yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké bu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.

0: kaddu kassa man ni mangi ci sax mangi ci bir ndax li dal ñoy dañ may dal nit la comme ñep amna ño xane dañuy lor lor ay seen morom doom adam ñi ci bi dekk bi lor seen morom doom adam te ken dano ci won te ñoy dañ leen war tek ci yoon leen li du yoon dikki ci koñ bu nek ñu wirifi ko dem ana delegate and ak ay collaborateur and ak ay ndawam ñu xol dekk bi lu fu nit wërte te wëru ko ñu leen na dañ li bu mu fi da dañ ci del ci wat li bu ko fekkat parce que loi bi da koy téré waye ken du wax ken dara melni luy rayante ginaaw ragalante ginaaw mais lool lool lan la lan la lool dal bokku na ci li nga xamanteni bokku na ci xoma serigne bi yegna xoma yegul xoma ay ndawam yegna xoma yegul way li mom mo am ci dekk bi te ku genn gis ko ku xol gis ko ku tete gis sa baram te ko muy lu wër peng magal ñew na amul defar xaju fi dekk bi yaqku na gis nga fi toli ndox mi ñew negal ba simine bi ñi ndox ñu wax ak ñi ñew ñi taw baangi ñew negal ba taw bi ubbi dana lu indone da indone no rawni mu meloon mala ko wax
1: ah wow. kon de lolou luma ta baye xel la
0: man mi sunkar lima la wax nang ko tak ta baye
1: parce que nox dafa doon lo xamne lu am solo la
0: daw
1: nañu baye xel parce que daw itam problème ndox mi amon na chaque année bok mais nañu gëna dimbali ni ci walu ndox mi parce que ci walu ndox mi sax fofu dama fay bëgg duggal dara fan yele université Cheikh Anta Diop Dakar defon na ben étude bo xamne don na xol ay mbosu plastique yo xamne dañ ci def ndox diko jaay moy fukki deureum be mu sax wax parce que amna nenañ li nga gis nañ ñi wax xamne nañu ko défaré sel gi dafa dess
0: samour ak
1: voilà be amna yenn yo xamne gis nañ liñ ci fekk sax baxut dem nañu tam ba ñom wa service d'hygiène di soñu population bi ci walu ndoxu sachet yi parce que ak ñi nga xamne ño yor boutique yi parce que nenañ sachet yi ndox yi waruñu ko tek ci naaj
0: di wa
1: té magal gis da ngay gis sachet plastique yépp ci naaj bi lañ koy tek
0: ci biti rek bo jaar ci biti da ngay gis as ap bi lay def bu ndaw ni ben ki bu ndaw ni ligéni
1: waaw lu dul boutique yi
0: rek sa gënne ko sa mu ne ci biti
1: mais magal ngay gis jël am pa gay ci ay mbusu plastique tek ko ci mbedd mi
0: waaw
1: diko jaay nenañu pour lolu pan dafa bok ci ñu sensibiliser mën nga jënd ndox mi bax lool wax deug yalla ndox mi sel nga jënd mbuss yu bari ñew tek ngir yene ni nan ndox mi amul ben problème mais boko tege ci naaj bi nenañu tangay naaj bi
0: ak plastique bi
1: da
0: fay am lu muy def ci ndox
1: bi am lu muy def ci ndox bi
0: mo xel sax na koy daal
1: légui nak bu fekke nak par exemple yow jënd nga ndox mu sel pour ni nan nga tek ko ci naaj ba mbuss mi am nu muy def muy wacc ci ndox mi boba xam nga ni baxul man na lor kon nañ fexé ba buñu jëndé ndox yi buñ ko jëndé mbuss yi ñi jaay ni moy sachet plastique yi ndox yi buñ ko jëndé nañu ko tek fo xamné naaj amu fa
0: fo
1: xamné amna kër
0: samu rek
1: wa nañ ko sam nañ ko tek fo xamné amna kër parce que buñ ko tégul fo am kër naaj bi day tangal mbuss yi té mbuss yi bu amé nu muy def mën na tabbi ci bir ndox mi da lolu tamit problème lay doon il faut tamit population bi ñu xam lolu xamna ma bayila fofu
0: waaw kon xamna Cheikh Moustapha li ñu wax rek xel day dem ak ñew di japp ak bayyi waye ñu fatlikou rek suñu wajju li nga xamne mom la nekkalon fi ci kër gi doon leggendo ak mom mu deduñu barki dem moy baye Matien Dieng ñu koy siar wa radio bi diko siar bokki Sénégal yépp mu nekkoo fi daan fi doxal émission bu am solo bu ñu wax jokk bokk mo deduñu ci fani mom baye Matien Dieng ni ngoy siar diko siar wa kër gi diko siar Serigne Cheikh Aliou ak mbolem personnel bi ñep di ñaan sun borom mu xare ko aljana déjà no doon liggéendo fi barki dem rek ci fani yu neew lañu deddu doon mag mu bax mag mu bax mag mu mëna and ak ndaw yi gungélé ndaysan kon ñi ngoy yëkëti suñu njaal diko tek ki loxol Cheikh Moustapha wa Alhaji Abdoulaye ñu joxal nako mbolem personnel bi ñep moy baye Matien Dieng ak mbolem kilifa yi fi deud yep rek ñu jégué yep way xam nga Cheikh Moustapha tam ci walu ndox mi tam ndoxu naan mi dégg na def na sous préfet yakarna fani jël na ci ay mesure ci ñi nga xamanteni ñoy jëfëndiku ci ndox mi di mi ñi raxas lawas yek ñi def na nga mak ñi ségg ndox mu fayu ñuko li ségg ndox mu ne di filtrer moy ndox mi nga tuddu ni légui kenn ku nekk jël sa machine di jël ci ndox mi di filtrer di jaay fayo yenn droit fayo ay taxe fayo len ak ñi xey dañuy raxas ay auto yor ay lavas yor nangam yoy yep ak ñi ci roos lepp neena nañ ko arrêter bu ñi yegg wax sangam nañ ko arrêter ba magal jall mayatuñ kenn muy filtrer ndox wala muy nek la wax di liggéey ci ndox mu tuwa bi nak fay ñu ndox da lolou gis nañ ne day manka ndox mu day ma andi bari bari bari bari lu waral lo xey mo waral nako ci manka bi deg na fañ
1: ñu wax des problèmes la parce que ñom buñ ko utiliser
0: waaw parce que ñi liggéey
1: mel na dafa bari pression
0: bi lay
1: daal day tax ñi nga xamne ñoy kër yi duñu mëna jot ndox
0: duñu mëna jot ndox mëna jot ndox ndax xam nga li fi ñi défar ndox li fi ay lawas li fi yëngu liggéey ci walu ndox dafa bari ñoo ñëpp na bu féké ne yi branché wu ci forasi di fi ndox ma daldi fébal té man Moussa limu mënu dégg ak nopp mom té man duma ko nangoo dégg dama nangoo dégg waxtu wu nekk Touba fanwéri forasi juroom ñent ñu ñeen fukk ñu amna ñaari yi collega yi dékk yi bukkeli barki dem mu and ci ba légui Touba di manké ndox ni mais est-ce que 40 nang forasi yoy ndax ñi ngi xéel yépp ngi xéel
2: ñi dégg lu Tenier FM 4.6
0: ndax dégg na sa ministre mu na dem nañ 300 mètres de quelque ci bir souf pour jëli ndox ma li jëli ndox ma ñu wax ci la dëgër waye man japp na ni Touba juroom bi forasi yo xamanteni 24/24 ñi ngi roulé ñu di saytu ci bu pané bu moteur bu pompe manké bu nang manké ñu warna mëna mandat Touba man japp na ni
1: ci yoon
0: Touba ne dëkk la dëgg réew la nak réew la ci ni ko waxé légui réew la waye juroom bi forasi wala juroom benn forasi yu dëkkër lo communiquer ñu bokkale yépp ñu saytu ko liggéey bi ñëpp yaa amu sabotage amu dara muy dox 24/24 warna mëna mandat Touba waxuma ñaan ay fanwéri forasi man loolu mënuma ko dégg sax sama nopp man ay fanwér 39 ay 59 ay 49 loolu mu doon te mëno fexé ba am ndox wax gi daanaka lu muy jariñ amu sens lima japp ne man lama daan wax fi lay wax lima japp ne moy solution dégg na ministre bokk li fek ladde guerre bi dikku bir Touba gi fek dugg bir Touba gi ñu ladde guerre dugg na Touba mu nekk ndox mu neex melni Thiès ak Dakar ak dekk yi romb manki lu li man yaakaara du safaraw man ci lima japp du safaraw bu boba ñepp ñu dafa ay contour ki raxas auto bi ak ki filtre ku bëgg filtrer ku def nangam
1: ko ay mëna yaxanal
0: waaw yaxana nga ñu dafa lay say contour lool ak ya koy fay te boba japp na ni filtrer ndox bi di jaay ndox bi di ci kaw askan leen ko yaakaara boba day jax ndax ginaaw robinet bu ubbi man nga dekk naan mu nekk ndox mu lewet ndox mu neex koy jaay ndox mu neex li kep mo koy mëna safar te gis nga fi dafa am yeneen conséquences yo xamni fi gis nga Touba ci mom kër yëpp yaqku na bu bëggee dégg dëgg
1: ne ci lan
0: ndox mu xorom ma la wax li man ni di wax ak yow Moustapha li yaq sama keur 2 million 3 million defal ko ndox mu yox ndox xorom kep mako wañ manam est ce que mo won fay contour
1: bo yelo wala ci
0: ndox me am xorom rek yaq rek asib comme asib dag weñ yi di rebiné di gomé rebiné di gomé di rouyé bunti di dag li li nangam série di lo nangam yaq sa keur complètement yow nga dem ba keur li meun 2 million defal ko réparer wa lé ko bo won fay contour yor contour ndox est ce que da nga fay lu tono doko fay doko fay ni ko yakane ni ko utiliser non ko fay
1: surtout ni jende ndox ni ndox mu neex ni koy jende
0: bidon ndox mu neex mband mu jende 5000 par mband 5000 par mband bidon fanwer ci tangay bi ñaata fan koy na ben fan hein mais lolou nan nit ina jëlu seen xel yi bo xéñan Touba nangu ñoo fay ndox duñ fay ndox señ bey fay ndox señ mané gis nga
1: ni population il faut ñu xamné ni
0: gis nga population bo ci nekk il faut ngay dépasser
1: population mi dañuy jënd ndox
0: dañu wara jënd ndox
1: man mi par exemple man mi Moustapha Coly man sumay jël exemple ma jël ko ci man mané man chaque 2 jours mu gatt dina jënd ñaar ba ñett Moussa 20 litres moy bidon diw yi
0: nga xamne
1: mom lañu raxas defar ko di ci duñ ndox
0: mom lay moy 150 non 150 lañ ko
1: lay koy legui yow lolu wer wi bu don luñ lay faylo par ñaari wer lañ lay faylo par exemple suma ko jëlé sama kër Dakar manam tay mën nga fay lu tollu ci 3000 ci ñaari wer
0: 3000 ñaari wer
1: waaw
0: li ngay jënd fi 3000
1: te yow li ngay jënd ci li ngay jënd sax ci ben wer rek mën na ko upp
0: da koy ñaar
1: c'est pour wax la rek te lolu yow lolu pour nan kessé la waxuma la sangu ñew
3: ñeñ
1: fotié tout motax mo wax la ne Touba nit ni sonu nañ ci walu ndox mi
0: te
1: solution bi ñi wax nonu moy solution bi nga xamné peut-être bu ñëwé moy li gëna tax Sénégal wala Touba gëna noy wat muy lac de guerre gi donté nak amna zone yo xamné ñom ñaaku ñu ndox ñom 24/24 dañuy am ndox
0: dañuy am ndox way gis ndox
1: mais amna lu ci ëpp ci ño xamné nak dañuy ñaak ndox kon loolu itam ngir ñooñ itam ñu dimbali len parce que déjà ñooñ bu fekkon ñi ngi doon am ndox normal dañuy sakanal seni pose té tamit buñ doon am ndox mu neex bu baax dana gëna sakanal sen pose itam kon ñaan la gi señ bi defon ngir Touba lepp tawfiix lepp am fi ñu ñaan gogu mu doon lo xamné ni dana gaaw ñew surtout xeyna peut-être mu jaarlé ci lac de guerre gek yoyu waye pexé itam ñi nga xamné tam ñom ñoy def yenn xétu pexé yi nga xamné dé galancor askan wi
0: amna bari na
1: ñu fexé ba tek ay comité wala commission yo xamné ñoy lijeenti yoyu diko saytu parce que amon na fi
0: yag na fi
1: ñu koy saytu ba légui waye ñu gën leena dolel rek parce que tamit boy saytu mel nonu faw nga am dolé moy auto moy essence wala gasoil moy personnel pour nga mën ko saytu wa lolou mom nagn ko baye xel itam bu baakha bax kon baxna
0: non na la nit ñi xam ba tax dekk bi mom nu leen neex rek ñu defene ci ndox mi nangam nak ndax gis nga fi ne man ñu wax yow rek man mi wax yow auto bobu la fay 15000 la fay une heure de matin mu ñu duel ma vir yi magi duel ma bassin 15000 la joxe ñi ma wër ñepp non lay doon def
1: lolou te lu ñaatul mètre cube la
0: dama xamul ñaata mètre cube la de mais xamna né xawna bari loolu lepp wajal magal gi bañ ndox mangi rek te ñu ko sir fane na gis na nak rebi li xer waye li ñi xer itam li ñu doon xer barada ko gëna for pour mu lèr
1: madu
0: wa man luma lèr wax na man wan la am bu xoot mi xer may gis may xol di contrôler
1: barada mi
0: wa xer xor ju melni barada sax ko gëna gaaw lu lèr la la wax mom li mëna ko non la amé loolu la ñi ñax ndox mu ñak personne ndax événement amul ben événement amul
1: manam misal bi moma dafa yéré dal barada
0: na barada wallahi ndaysan cheikh moustapha non xam nga man d'accord na man bu fe événement amé fekké né dañ lay forage bi 1000 personnes la wara man
1: wa pression yi wa da nga
0: né mu ko passer lu gën ka ci
1: da ko 1000 magal
0: légui 1000 personnes yo 2000 personnes ñeu doli ko ci tam lam doon xel rek lay man xel d'accord na lo way bu ni ñoy démé ba ñibi ba jéxé da fa war délu ci di man 1000 personnes mais yow ben événement amut magal jégué wut genn bo sa magal dara ko dos gi jégué yenn magal jégué wut gisoo rebina buy xel légui bu magal ñé non né kon nan la fuñ jëm non fuñ jëm lool tax ñi commencé di def ay matukay sacrifice bo def lo xay sax mënu ñuko def lo xay sax mënu ñuko
1: machallah
0: te japp nañu bu gëna jégué comme mini xayna dañay xex way bu gëna jégué ba mbolo mi gëna ñew da ngay ñaata fas ñoy dugg biir Touba ñaata sarret ñaata fas ñaata nak xar bey nangam nangam doli ko ci nit ñi lepp di utiliser ci doxam il faut nga xalaat lool
1: doy na war yalla lañu yalla defal jamm
0: kon xamna
1: ni ma doon wax ñu jallale noddu gi delu ci wat inshallah
0: inshallah

0: jërëjëf kon mbokk yi ñu déllu ci wat ci plateau bi fas yéene aggal li nga xamné nak modi waxtaan wi ñu doon waxtaan ci li nga xamné nak modi waccay magal gi loolu itam patch la ci li nga xamné dañu ko bëggoon waxtané ngir askan wi ku ci nek nga xam rek ni li mo fi xew waye tam ñu mëna jël ay précaution manam téla jël seeni matu way ngir xam deug deug amna sax ño xamne dañ doon wax ni gejjon nañu xelli jamono ji seen robinet ñu gi xelli kon lool itam wax deug yalla chance la ñu ñaan loolu yokku
1: ci
0: magal gi be way tamit ak ñun après magal yefi gëna tabarakal dal gëna neex seigne bi xamna itam comme waxtu waangi dem bëgg nañ waxtane comme wéccé xalaat nak ana pexé ba gëna mëna xéx ak li nga xamné modi walu tiaccum jur lolu chaque fois ñu waxtane ko tiaccum jur dafa metti parce que jur gi nga xamné yang ko dajalé diko mangané wala nga def ko sa kër di leen dundal capital manam day melni lo yor la banque
2: trésor danko
0: trésor la voilà danko denc banque la luñ la ci jëlal rek day melni dañu dem ba ci banque ba dajje jël sa xaliss kon lolu itam vraiment metti na benen bi ñu setlu itam ni xamna ci même ki bi am ño xamne wax deug yalla man ko gis ci vidéo yi xawma fan la sax ño xamne ay nag yu bari lañ yoron wala kenn ko yor ñaar fukki nak la xawma upp nako ñu lekkon xawma
2: beusi
0: ñebbe xawma biñ ko lekke ndaysan nagi seen biir yi ñom ñep gonflé ñu faatu ba ñu mujj leen lak xawma lool yep xamna dañu da bok mais d'abord ñu wax ci tiaccum jur gi jamono ji nga xamne ñu ci tollu ñi wax wajal magal itam nga xamne ni tam Samba Boy amna ño xamne addu kalpé yoy yep ngi ci biir tek dili gis nañu par exemple tay li xew ci Louga ña dajji won chaque fois ay événement buy jot rek ña dajji won wayef ba tek nañ len loxo réseau bi manam dal yifi dal day melni ay période événement lañuy bañ kon ñu ngi deggmal tamit ci li te xamnañ chaque nawet mbirum tamit éleveur ak yoyu xamna sax ciowli commencé gul deug deug waye xana buñ démé ba yef yi ñor falay na recommencé
2: lolu mom am sa va
0: yow sa analyse ci lolu sa xalat
2: wa xam nga dogu ñu le mom waye mom lolu waxtu nek bu externe ñu waxtane ko dugg nañ nawet ñi ci biir nawet bi commencé gis ay jafé jafé ñi chef de village yep addu nañ ci ñi téy juri nangam nangam ya nga wax légui nay nga xane ñoo ki feele ci boori Kaffrine amna kuma jé ku sa ci man joko nak borom nak yi sang bi bi ne ci tata bi ñu la bokk ne ma wona ko waxtaan ma ak mom ci li ak li bam leral ko lu bare bare bare ci affaire nak yi
0: ku jere yeeram la ndaysan vraiment
2: na yere amna ci lu leer ji koku jotnako mom jotnako ba waxtaan nak borom nak yi waxtaan nak mom ci leer bi ma ne ci tata bi di jëm ci fi ci radio bi lama wo ne ma war jotna ko waxtaan nak mom waxna ma ci leral nako lu bare bare ci li waral bir
0: mom lan mo waral be nak yi
2: ci sa du beusi ren beusi daw la won da xamna da fay xam nu jël buñ ko lekke intoxicated lay mom lay saaru ki lay do xamna lolo
0: len intoxication
2: wa intoxication lay xamna lolo lay war don mo len japp mais de nga ministre bi de mo ministre de mi bi war jam xamne dem na fa dem pour massaw ko ak set nuñ koy defal ay dimbal ak yu demé non ak bëgg tam ñu ñi ku yor jur rek nga defal ko assurance parce que lu ci am solo la assurance bobu dalé day protéger pour lu mënon bu amé man la gi
0: wax nga lu am solo nak assurance mais sénégalais xamul
2: assurance xamuñu ko parce que ñi
0: assurance xam nga fa lañ ko am ci auto
2: ci auto lañ yaakaar lañ wax yow sa bop sa man ko assurance man nga assurance sa bop waaw fiñ tool ni man fiñ bu don fu mëne tay Italie bo assurance sa auto ko yakal dañ lay fay ko la yakal dañ lay fay wa parce que xaj nga fay ga fay di ki waaw assurance dafa am solo lol dafa am solo way ñu amu yitelu ko te loy liggey lu nekk di ki war ko defal assurance bo xamanteni tay bu amon rek dañ la bayyi xel ñew nemm ko la seet la nga xamne mo ngoy yakule ñu man la ci jappale lo tam
0: legi pour ñun itam ñini meuna jangé ci ñi nga xamne dañ yor seen nak
3: ñu meuna jangé FM 88.6
0: nga xamne lu doy war la yeen ñi nga xamne xam ngeen ay tool dafa am nag yi lo xamne ñom duñ ci mëna xam dara mën nañ ko jëfëndiko ba nopi faatu wala man dama jappone nag yi ñom lepp lu ñuy jëfëndiko dañ koy xam xeyna yalla dama naan mayna len bakkan go xamne buñ ko noyé danañ xëñto danañ xamne li waruñu ko lek waye day melni lama doon xalaat amut
2: lool mënuñu ko xam parce que da ngay sa jur gi nga yor sa kër rek day lek dara lo xamne di jiwu ko wala nangam mu jaar ja lool day am no day am tay fi ne dañu wax ne bu ñoré bañ gëjji ko bam jébatan mom mu ñor muy génné momu doon mo xamanteni mu gën ci jur la ya nga dégg ngoñ yi bu ko jur gi lek dañ li sajlo dañ di saxarlo dañ def nangam nga xam mënuñu ko xam ana farlu rek tam lo xamanteni suñu borom mako dogal way dal lima bëgg dal nga wax ko ci affaire li ñu bëgg ñu xam ko ci affaire sacc yi nga xam ne mo ngi tudd legi te mag ak jursi ak yu mel non xam nga ñi demone ndiasan ci keur serigne bu ba def fa jeñu fi xam nga ñom tek nañ leen wax kenn fi lañ ko tégal xoko kefe dañu bari ci bari go xamne te ki len kep mo man tan ci affaire état do nga ci man dara état nak peuple bi man leen di jappé ci xéñtu bi ndax peuple mom lu am solo ci ki le ndax bu bari nañu xamne ñokoy mëna gis bu koy daldi alerte police wala gendarmerie ni la gis nangam ndax man leen ma gis ñu duggal ci groupe bi dañu wax brigade bi rep sangam bu ndindi wala bu pekes wala bu nangam wala bu duggal nak jur japp nañ ko ci ki gaay dañu nam seen wé jur gaay ñu tey borop sangam ko am wala ay fas wala nangam jur ko ki way dal bi war nañu gëna vicina bu baax mbirum sacc mom duñu wara taxaw ci safara ko la mom li kep bi mi rew mi nak ndol gi nga gis rew mi bi mi gi dara wonalu ko lu ken yoru dara lo yor ñu nangu te ñi koy nangu meena dañu leen dañu yor doole jo xamanteni am nañ aw fit wo xamanteni ñakut fit bi amna lu may fit mom da ko ñi li wax wala fi ko ñeme dañ lay dey ku ñeme dañ lay dey parce que ni ñu yewé jur jamm ak ni ñi dal ci kaw ni ñi melni kabo di leen dur ay ball yow do tire do yor dara ñu jël sa alal bo yengo ñela noppel to defal ni nangam lool amna lu ko baral état mo war taxaw guerre ak ñom jamarlu ak ñom bu jamaron ñu bëgg ba gagne guerre bobu rek réew mi dox réew mi avancé xana ñu bëgg ñu avancé réew mi ku jot ci réew mi xam na dama bëgg réew mi avancé lu avancé réew mi la bëgg dama bëgg réew mi développer nangam ko déwol lo mëna wax té déwol ko te fexé wo ba sam def ko ti ñaawte fi jokki réew mi mbay bi nga sam protéger ko muy dox cham gi nga protéger ko muy dox mëno ko bo né da ngay défar réew mi nek kenn mënu kenn mënta défar am réew aduna bép réew te défaro cham ga mu baax nga defar mbay mom bu baax nga ar chamo ga ba ar seni alal mënu defar rew ndax dafa bok bankas yi sokoli rew secteur yi sokoli rew ñaari bankas yo ci ep waxna ko wut ben du ñaar moy mbay ak cham nap gi ñew ci commerce bi ñew tourisme bi ñew leneen ñew waaw way ñaar te ñi ko rew mo gis fi ni mu gëna dox ñi ep alal ci rew mo mëna dem ñaar ñew ci ep alal sa jay dem bak burkine mi ngi wax na rew mëna dem ñi ngi xay dem dang fay dem do gëna bitim rew bi rew mi fu mëna do bay ak cham ñoo upp alal ci rew waaw ñu défar mew mi di transformer mew mi di ko défar muy jar jëng wacce bi dégg li seen ciow li barki dem ciéb bi bay dawari mën ta jar da nga
0: sepp lolu mom tamit lu doy war la
2: kessa leen ci mbay bay leen te mbay mëno fex bam jar mu lamb seen loxo lolu day tayelo bay kat
0: waaw day tayelo
2: bay kat day tayelo ya xay ci
0: légui politique bobu itam politique bay bi baxna parce que ñinñ ngi bay légui bu bax di am stock yu bari
2: ci
0: pomme de terre soble
2: mais
0: est-ce que ñu ngi tej frontière yi ngir mëna jaay écouler marché bi
2: barki dem deug nañu le ministre bi dañ na man frontière pour ciéb bu dugg ba li fi nek jar nga xam li ci epon ñaan témi
0: c'est normal lool lañu wara
2: def état bi ko jënd moko jënd ci mom bi bop té dañu joytu yox sax ñu soga ñëk ñom mais kon lool leen di baylo kon bay bi lu mu jarignati bay bi dañ ci wad gi seen bop
0: est-ce que du suivi mu la amone parce que tamit xam nga souvent nga changer ay ministère ci digënté bo xamné lépp ngi doon dox
2: normal
0: parce que loolu tam man sama analyse la té dama koy wax président Bassirou Diomaye Faye ñun ay sétlu kat lañu ay taskatu xabar lañu ay observateur lañu comme ñëpp dañuy xol di saytu bo téggé ab ministre bo xamné yow lér na né yow ki limu doon liggéey ñëpp ngi doon wax ma Bouba Diagne vraiment fi mu téggone affaire yi tubarkal
2: té bi avant nga jott ci réew mi ku mel nga bëggoon
0: waaw
2: ba jot ci
0: ko do ko retié be ñepp wax qualité yi mu am ci walu vraiment proximité mom djégué gi mu djégué ñi nga xamna ñoy baykat yi ak ñi yëngu ci walu
2: xala ni plutôt ñu ko jëlé légui ñu ko
0: jëlé élevage bék yoy
2: waaw
0: mais vraiment koku waruñ ko wona dëtt
2: ko politique dara wu tax ñu
0: jël vraiment ak politique wala
2: lénen politique ak la faté doon wuru won tax jël ko
0: war baay ñu liggéey
2: parce que yoku mëna
0: la continuer liggéey
2: vraiment lool mom waye nak lool
0: mais vraiment il faut que tamit xam nga ñi gëna xol li nga xamne moy askan wi limuy gagner ci nit ko xamne mu ngi liggéey ñu jox ko confiance ba muy tek ay plan bo xamne ñepp ngi ci gis seen bop bu xey nak politique nga dindi ko rek problème day
2: yow day mel ci yow ñi ñi galan ko rew ci nga
0: bok mais bo xolé tamit tay fiñu tollu ci domaine yu bari loolo ko waral lepp dafa ne tak taxaw parce que changement dafa metti
2: na trop
0: parce que kenen day ñew tam bëgg indi yëfu bopam wala indi changer personnel bopam, changer direction yi
2: indi ay bankasam
0: ñi nga xamne nekkon nañ ci alir di daw ba nek ci gis yoon wi mënon nañ leena baye vraiment ñu continuer parce que mbay mi dafa sensible té moy li gëna amal solo sénégalais ak cham gi parce que moy base ci agriculture élevage ngir sénégalais mëna soxaliku kon vraiment lolu waron nañ ci baye xel lolu parenthèse la won surtout pour ñu gëna baye xel nak luñu wax rek setlu li la xamne tamit ñu bari duñ ko baye xel légui fofu nonu ñu ngi encourager parce que génné wat nañ lu tollu ci 130 milliards pour mbay mi wax tamit ci li nga xamne moy intrant yi ak pesticide yi manam yi ñi def ñu ak engrais yoyu
2: diou bek engrais bek
0: yoyu semence lu am solo la parce que day dimbali mbay mi te amone na tamit luñ doon feussal ci phosphate bi nga xamne jël ko rek diko jaay nonu dafa don lo xamne legui dekk yi sax ken defatuko sen brut dañ koy jël raffiner ko wala ñu sayti ko defar la ko sen bop pare jaay ko parce que yow sa phosphate bi mën na defar engrais li ngay dem di jëndi engrais xaaliss bu dul jeex bo jëlé sa phosphate bi nga momal sa bop defaral ko sa bop moy gën
2: on lay waron def
0: lolu mo lay may doole ba nga xamné ni yow sa ñi nek ci réew mi boba utilisation bi day yomb ci ñom yow di nga jaay di nga am xaaliss bitim rew te ñi nek ci rew mi tam
2: dañ
0: ci am lu doy waaw lu doy
2: li dess waaw ni fofu Moussa moy manam
0: kenn wax ni da manke
2: manam suba xay amna ci rew mi ñu fexé ba ligi wut isit milliards yi dépenser fene ñu fexé ba def ko fexé is bo bu koy traiter bu koy défar ci bir rew mi nek bir rew mi ngay jëng ci jël employé et puis day tax lolu yomb ci bi wa rew mi li ci nga diko ñiko jaay ñiko amul lolu lay waron def engrais wërsu ko wutani wuti fente man défar engrais lu koy défar nek fi matière bi nek fi nga fexé yow isine bi bo ci dandal 50000 milliards nga def ko ci fexé yow isine bi taxaw rek diko traité matière bu nekk ñu fexé ba dëkk way dim diko jéggani fën tam am ci biir réew mi loolu tam loolu lan la kenn ku nekk ci réew ku nekk loolu ngay xarto gis na fi dama duma tud ben président gis na président waxe fi tool mi ngi dawal te loolu do nga lay dem mom lenn lu nekk fexé na ba isine ba andi ko samp ko ci réew ma ngay liggéey bu baax fi tool mi ngay traité loolu non laisse de pour réew avancé koy indi isim bo xay day xolli sax do ma nga xolli ko mu set mu diko defar ay jus diko def arafé di jaay hein parce que fene ma nga waron ko restu ko ndiko macci ndiko macci comme ni dañ ko def ay jus diko ki isim bi koy defar nek biir rew mi deng civilisation bi yok kenn doot nan lo lek lo xamé lo indi par lepp luñ lek lañ koy saytu yobou ko laboratoire ba lepp jaado rew mi ñu sansé ko complètement andi fene ñu bess loloy tax defar am rew rew yi ndaw ndaw amna yo xamni rew yi fi ñi fi ci Afrique donc rew yi amna yo xamni développer nañ ci côté bobu Sénégal waron wess fof bu yag ta man nako amna doole ji amna capacité bi parce que li ñi jox ne mom fi genn ci ay milliards li fi dugg war nañu ma défar lu nañu défar ci isine bu koy défar emploi ñi ñi ko liggéey ñi ñi dem di liggéey ñu jël am ko nga créer emploi yu bare lepp ñu ko liggéey ci biir rew fo dem lo xol gis ñu fuñ ko liggéey ñu ci rew mi lañ ko liggéey mu lool mo wara am ñu accélérer mu gaaw waye dox bi dafa yéx na trop lento vraiment
0: machallah ah kon de nañ ci gëna taxaw rek mu gëna bar suñu waxé tam ñi nga xamné ñoy déglu rek wéccé xalaat 88 628 1337 buñu bëggé bok 88 628 1337 sank ma nga doon waxtaan ak yow ci mbirum xalé yi nga xamné faatu nañu ci auto ñu dugg ci auto tej seen bop ñu jaar fu faatu dalon na fi ci ay at ci ginaaw tuuti yeneen ñaari xalé ci croix yo xamne ñoom itam non la dañ doon fo ba dugg ci benn auto souvent nak auto yu garé lañu wax dañu yaako
2: lañ non lay don non lay démé
0: man lool nak auto bu garé dafa yaako je sais pas lutax mënu ñu ko sécuriser bé xalé du ko mëna ubbi wala kenn bañ ko ubbi parce que loolu moy sécurité bi sinon rek bari na ño xamné ndaysane ay xalé ndaw dina ñak ni seen bakkan seen yaay
2: ci genn parce genn kër amulon mi ngi am barkelé mu Touba Fall gi xam nga jotna mère Touba Fall bi xam nga dañu bok groupe sama way la dañ lay jéganté man ko ñu appa sa ba ki ñi nga man ko nuyu jotna ko barkeli bi ko wax ci xalé bis bobu sa bekk tax ci lañ ñi ci lijeeti pour war leen jot pour robi leen lool wax na ma demé yépp dañu tey auto way auto bu garé ci kër xal ni mu doy war nga bo xana auto war na mëna teje wala nga basé ko De ko ni watuba fal fi so jotna mer bi barke dem mer mu fekko fa sax fek radja la ko jek di wagina bi la ko mu ne fe da fek ma genn di ma wax na mbir ma deme yep metti lol alaaji ñi ngi jeng koy siar bu baax moy mer tuba fal di ñoo ñu xamne ñoo le seen jibot loro tam ñi ngi len di koy massaw sun borom def len dawal bu yew ko dal mustafa mbir ma ngok xamna ne kep ko xane am nga ci xalaati lo xati liñ bi rek man nga jaar fu andi sa xalaat ci liñ fi waxtane lepp ndax amna ci lo xamanteni soxla askan wi la
0: am nga lolu daf may
1: déñu
0: wax fi ben wax jo xamné faw ñu dégg lo ma xel nak parce que légui nga wax lo xamné gaay dañuy yaakar né da nga bëgg téggi ndigal wala da nga bëgg je ne sais pas am nañ ko waxé dal da fay damay raconter ben histoire bo xamné dafa am ay xalé ñoo doon fo xam nga xalé yi bu ñi fo dañuy football sen fo yu bari football la dañuy yor sen ball di football ci koñ bi xalé yi may wax ñoy football nak waxuma na ay waxam baane ñu am waxuma am ñu am ay 15 ans ki 16 ans 17 ans 20 ans de ñi may wax moy xalé yu am 6 ans xam nga juroom bennat yam juroom bennat juroom ñaari at ba juroom ñetti at yo xamne ñoo suma waxe ati ñepp xamne ni xalé at momu at yoy ñu am moy atum fo buñ deful dara faw ñu nek ci mbedd mi yor sen bal di kajj football dem ñew mais bu fekke dañoo dem ba ñi nga xamne par exemple ñom xalé nenañ xalé dañ leen di déranger sen football bi sen ciowli bay leen sen football bi nangu sen bal ne leen tok leen xalé du tok xalé amna âge bo xamné du tok gis nga buñ lay reccat di daw di genn di dem defi lenen do ko yek fi nga len puni tok len bu len nangam ciowli nangam xolal dañuy dem outi wat fenen fo xamné dañ fay fowi je xalé yi dañuy fo genn dem
2: nelaw rek mo lay takalé
0: té buñu démé imagine xalé yi dem duggu ci tabax té nañ xamné ni Touba dekk la buy mag bo xamné fu bari fo dem fekk nga fa chantier koñ bo dugg danaka ding fa fekk chantier wa wala det lolo fi am mi imagine xali dugg ci bir chantier bi tabakh bi difa fo ñom kessé dekkete jël nañu ay sagar ay lu fa nek yoron xamna almet diko fowé cosco mu tak bi mu takké ci bâtiment ba am ben xalé bo xamné yéré bi dafa japp ci tak tak bi bi yeur bi jappé mu commencé ko songu xaritam yi ñepp tit daw genn ñe tepp jaar ci palantère yi genn parce que souvent buntu yi dañ koy fat ñom ñepp daw genn xalé ba mom dess fa ki nga xamné mo doon mom la yeur bi japp fofu la nek xamna ni yuxuna lak na ba faatu ay moromam daw dem wo wa kër gi wa koñ ba ne len diwré dafa tak ñu daw ñew fekk ni xali bi fatuna metina histoire la mais fofu limay bëgg ñu jang fa ñu jangé ci moy xalé yi bu ñuy fo di len tankal ci koñ nga nek way juri tok ci buntu keur yi na xalé yaangi fo xalé am juroom benn at juroom ñaari at juroom ñetti at mais ñooñu dañ wara tok sen fo dang ko wara di gis Touba bi xam nga nan lañuy def sen doom yoy non dañ leen di yobbu park dañ leen di japp ci loxo yobbu leen ci park yi ñu dem fo ndiowaan daw dakante yor sen pistolet yi ndox di football di fo sen biir bañu doyal ñu jappat sen loxo yobbu leen ci kër gi
2: non lañuy def mo
0: waaw non lañuy def ñun amuñu ay park mais am nañ suñuy mbedd suñuy dom buñuy fo sen biir yor sen ben sagaru bal duñu ay mag yakaluñu ken dara duñu mënuñu door bal be mu kawé be mëna gañ nit wala dem duggu ci kër mais nañ leen bayyi ñu fo ci koñ bi ci mbedd mi lañu ne ci ñu yakalu ñu kenn dara
2: japp nga ne mo gënal dakk
0: li ñu def ci bénn parce que bo leen dakké na leen yeen ak ñi indil ciow gu bari bëgg nek ci sen noflay xalé yi bu ñu joggé fofu nek groupe dañuy dem fenn fo xamné danañ fa def lo xamné ñombele té kenn du ko yegg
2: lool man naam
0: man nak comme limay wax sa su ne rek ab jangalé kat la mënuma ma am formation xam xalé xam nu muy réfléchir ba nopi may nopi ci lolu néna len waxuma xalé yi ñi fo comme ni ñi def ñen ñi mag ñi di fo di football di tankal nit ñi non lolu señ bi da ko téré mais amna xalé yi nu ñi fo nga ne len li foé len ni bay len li défé len ko ni mais bu len arrêté lo bu len dakk parce que bo len arrêté lo wala nga dakk len mën nañ la rëcc créel sax yow xétum pom mo xamné mën nañ foté duñu gañanté
3: yene gi déglu Pionnier FM 88.6
0: mais souvent buñ la rëccé xalé ken mënu ko téy 24 heures kan moma mëna wax rek kan moma mëna wax ni téyena domam 24 heures téyena 24 heures domam 24 heures yu mat té gisul domam bouger dem ñew demat ñew genn ñew té yeguko mënul nek ñun ñëpp ay goné lañ yor kon nañu bayyi xel xalé yi buñuy fo nañ leen bayyi xel fiñuy fo ñu bayyi leen espace buñuy fowé gis nga di nga leen dakk ne leen ciowli buñu dañuy dem genn duggu ci auto comme nonu auto bi garé ñu ubbi auto bi duggu ci tejj seen bop te kenn du ko yegg mais xalé yi faatu ci auto yépp non lañ faato sen heure yi ñi faato sax ay heureu ngon la du guddi nga xamne jamono joju sen yaay yi sonu nañu teud beug nañ sieste japp sen njaax wala gaay tok sen cour nek fa ataya sen yon nekul ci xalé yi nono dakalen indi ciow bay len sen ciow li gennal ngeen taxan fene sande xalé boko ñemelo gennal ay pousse len fele rek nangam ne rek pour ñom xom nañ am nañ liberté dañ day duggu ñoos gaay ka lañ di def nangam kenn moy am fitna kañ def nangam ni da kenn groupe yeb top ko
2: moy ki xalé mom
0: il faut ñuy baye xel ni xalé dañ ko wara surveiller bayil ko espace bu muy fowé bokoy téré limi fowé jox ko lenen lu mu meuna fowé parce que boko téré 100% mu def lenen day créer ji lenen kon lolu dama koy lancer ngir parents yi ñu baye xel bu baax li may wax ni lu mu don parce que un jour mësna di rombo ay xalé di fo limalay wax ni fo mañ doon fo dañ doon football ay xalé ndaw lañ limo wax ni moy xalé juroom ben yat juroom ñaar yat ma dig ay mag yi len doon téré nan len jugé len fi sen ciow lu bëreeli may romb ñom ñep maire yi taxaw nan ñom kay nangam bañu interpeller ma né xaar len rek monsieur Koli mu ngi ni sa di romb ha suma ko waxé nangam manena waaw manelen man de wax deug yalla xalé yi ni de damay bañ suma len dakké wala mané len bayi len fo bi ñu dem fo yi ci lenen ñene ma andi mané len waaw parce que tay yeen ngi len di gis ñuy tok di fo sen kanam mais bo len gisul kenn ci yeen ndax mëna ma wax lan lañuy def sen ginaaw ku nekk ni xolé mu yag ne ha wax nga deug de mané len buñ len mëna ñoo dem def fi tuxu diwna bo xamné yeen sen bop da ngeen xam
1: de ñu
0: xamone ñu bayi len fi ñuy ñi fo
2: ñu leen gis ñu
0: leen gis gis nga ci sa si ñu changer comportement ñu ne wax nga deug monsieur Koli nan nañ leen baye rek ñom seen ciowli sax déranger wul kenn gis nga delu war nañ nenañ ciowli déranger tul kenn
2: waaw
0: parce que xam nga lutax man damay bëgg chaque fois di sensibiliser parents yi ci ñi bañ di dakk seen yi doom ci ay ciowl yu bari ndax bo leen dakké nek ci sa jamm ñom dañ def lo xamné dina la jural leneen lu dul jamm voilà
2: na dem baxñ la jamm
0: lolam kon nañ ci bayyi xel bu baaxa baax c'est très important nak ñuy bayyi xel mbirum xalé ku ci ne sa wala lo ci xam nak nang ci yedde nang ci wax nang ci sonu c'est très important xalé lo gis muy fowé del ñort lo gisone tay man gis nga suma rombon ap yat duggu gennat romb gisatuma yat ba damay wëri yat ba
2: bam ci loxoy comme
0: parce que exactement xamna comprendre nga limi wax
2: na fi ngay wax
0: suma rombe ni ma gis ni li yat la bama dugg ci bir
2: depp gisato
0: ginnat gisuma yat bi limay ñëk def moy oxalé
2: xalaat
0: kan mo jël yat bi nekkon fi
2: yor yat waaw
0: ngay gis kene diw de moko yor mané ko nako indi mu indi yat bi man nanguko parce que souvent lan la réflexe bi mo lay may ni bu fi nekkul rek xamna xalé mo koy jël
2: bu jël mom
0: te bu ko jëlé mën na ci gañ mom
2: mën na ci am
0: kon nañu mel nonu manam ñu surveiller nañu veillant manam ñu bayyi xel
2: te xamna ni mais Moussa fini est ce que yaakar nga ne parents yi am anté nañ gogu jot wala xalé jaral parce que fay mel dañu tayal dal mar ci xalé yi mar ba dem ba dutuy amuñu soxla ci ñom duñu wax dal luñu mëna def dal mom dal lool bokk xol da ngay mé dang koy sét lu bare bare bare ni tayal nañ ci xalé yi lool
0: xam nga xalé mom bo ci bëggé tayal rek dafa metti nak man namay wax bo ci bëggé tayal bul jur suma waxe ngeen koli dafa metti mom bo waxe mu jox la solution ah mais yow da nga ñaan yalla mu may la bant yor nga ko nañ dem ci alcorane legi yalla lan la wax ci nga yor goné parent bu né yalla néna sam nga sam nga
1: ñeñe
0: ko mëno nak nga né nak da nga jur ba nopi buñu waxe nga né mënuluma ko dara xalé dang koy mënal dara
2: muy dégg sa bolé ci
0: waaw dang koy mënal dara man parent bu ñew mune sama dom mënaluma ko dara mané ko bu yabo nak nga xamné ni comme wax nga ko mu dégg ko
2: mu dégg ko
0: mënalato ko dara fum toll ni pexé bi nga bëgg moy kenen mënal la ci dara té kenen ki la ci mënal dara bu ko damon tay ya koy yobbu police ya koy porter plainte waaw wala dit
2: lolu am
0: mune ci yalla waaw mais il faut que ñu responsabiliser parents yi fatali len ni sa dom la dang ko wara sam mais tok bëgg yow kenen yoral la sa dom voilà mu ng koy yar mu ng koy jangal mu ng koy tété bus bu beutum xonké nga yobbu ko police té yow nga ne mënalo ko dara mais qu'on se dise la vérité amna yo xamné sax xel en tout cas li may wax moy nañu gëna responsable ci xalé yi parce que li xew Touba Fall dafa metti des fois nak mbir mën na dal ci parent go xamné sax mo gëna mëna saytu xalé ndogal la lañ koy wax mënu lon ñak yalla moko bëgguna jaarlé fofu faw mu am mais il faut que ñu vigilant manam légui ñepp ñi nga xamné yor nañu auto té garé sen auto té diñu dégg ak kuñu déggul ñu jotalé message bi parce que sensibilisation la auto bo gis yow bo gis ci sa koñ gisal borom auto bi nga ne ko ndax auto bi tejina yow da ñëkkal dem xol sax ndax tejina demal jël sa loxo nga ubbi bu ubbé ko nga tejjat nga ne ko señ bi auto bi ya ko mom ne auto bi da ciabi ko boko ciabi wul xalé dina fi faatu manam nit bokoy wax dara pour mu def ko titel ko mëno ko ñëw ni ah worul de xam nga mbirum xalé mom nangam ah suma sañon de nga tejj ko non xétu ay wax ji diko défar dang koy nan bu ko tejjul xalé dina fi faatu parce que amna foy tollu nit dang bokoy wax dang koy wax deug gi nga xamné dafa ñor xom mu xam ko nga xamné buy réagir day réagir ci saasi parce que day tit ñeneen ñep tam ñu ne la da nga bon xalaat ak da nga ñaw xalaat ak wala yow
2: wala
0: waaw dañ lay wax xamna li ma wax adina la man xamna ni mën nañ la sé saga sa ne la yow bëggalo ñu jam indi la problème mais yow mi def defal te yalla tax je me rappelle ma ngi mësa dox Dakar xam nga légui boru Medina nga gis ay force comme Touba ni limi amé rek force bi ni xamna genn ndox mi de wal ay xalé nga fa doon fo mais gis nga bima rombé bima gis ay nit am ñu fa tok non amna fay quelques mag yi tok bayu ñu mais xalé yi fa di fo di daw di tab di contourner ndox bi affaire ba ngi xassaw dama dem ci kenkayeri dem jëndi comment on appelle ça ça nan la tuddu ti grésil hein grésil la dem jëndi ay bouteille grésil waaw ma dem xolal dajji ko sen kanam soti ko ci bi ndox mi ni gis affaire bi nu muy walé non di dem carrément jiki ngi gis affaire bi
1: song ndox mi
0: amna day ray micro bi ba nopi xolal kat bi dañ ci sansi
2: day dañ day sansi waaw grésil day sansi ki
0: amna ray lo xala bima koy def très sincèrement bima koy def dama ko def rek parce que dama japp ni li mo war parce que ça si ma ngi xol peut-être ñom xamuñu dangerosité bi limu mëna jur déjà ci walu paludisme ay yo am bagay la ay nenu yo yu bari nga xamné ni tay ay junni yo ñoy duggé fofu wala duma né junni ci ay millions yu dugg ci biir kër yi ak di mat nit ni problème ci xalé yi liñ seen loxoy lañuy foyé fu neñu tek seen loxo après seen loxoy dañ koy duggal seen gemmeñ wala seen bakkan wala ñu toxoñoko mais yuy muy indi problème ci ay fébar mais tank nit ni duggu ci lolu xam responsabilité non non il faut ñu xam responsabilité xalé responsabilité sen responsabilité xam lu ñu wara def
2: kenn ku nekk jël way am na ñu xay dañ ko xol xolal ci ñam yagal responsable dañ ko ragal dañ ko ragal ragal ba nga xam ben responsabilité duñ ko jël dara rien duñ jël dara on dal rombu jall sen yité len ñor buñ ko lijeete jeex na len lu gis bu yaxo lu wara mëna duñ ci jëm dara
0: manam lu xew rek ndogal yalla la way il faut ñuy tam ñuy bayyi xel yenn yi ngir ñu mëne ko effacer parce que boko effacer wol rek du bax xamna ni lolu mom daf ma soxolon torop lola tax sank mang la ko don wax manela faw ñu wax ci ndax ma sandi ci man itam sama cadeau
2: am solo
0: parce que lepp pour sensibiliser la rek mo meuna jaar yoon
2: amna solo amna dafa meneli ni dess ci ay simis beuri wa xamna itam man nga fatali numéro bi
0: waaw ñi nga xamne nak ñi ngi deglu ba legi bëgg participer
2: dañu numéro da ngeen ko doon faalé répéter
0: deug le 88 628 1337 88 628 1337 pour ñi nga xamne vraiment amnañ ci wala amnañ ci xalaat bu fekke sene koñ amna par exemple ay xéetu auto yo xamné yag nañ fa loolul auto sax mën na nek lo xamné am lo xamné xalé mën nañ ci fa dugg di fa fo kenn do mën na dugg di fen di fa fo ñu pour ñu tejj ko té duñ faté ko fa sax faté sax ni tejjun nañ ko fa bul xam li ubbé ko lak luñu fu ñu mëna dugg tejj wala dara parce que bul xama xalé ni muy fowé lolu tax il faut ñu vigilant bu baaxa baaxa baax xalé buy fo na fo sa kanam ñun nak amuñu culture baye di xalé ñi fo ñu tok di len sétane wala sax di participer ci sen fo parce que lolu dafa am solo dajale xalé ñi fo xamoo lu ñi fo mané len kay len ma orienter lenen ma len lo len di fo ñu ne nangam mané len kay len est ce mënu ñoo def li yeen xam def sen ben genre fo mo xamné yow sax mën nga ci bokalé yalla buñu ne diiw de mom mu bëgge fo ak xalé waaw fo ak xalé c'est à dire lool déjà c'est de les divertir mën nga yow bo stressé won sa mën na la guenné parce que xalé mom fo da neex mais il faut que ñu jang yoyu wacce touti suñu bop té bañ chaque fois teju liñu sonal nak moy ki waji
2: non
0: téléphone ñepp dañuy seug sen téléphone concentré ci
2: sa
0: mais est-ce que xamna xalé yi ñi tok ci porte sambour yi di woté
2: rek
0: di woté
2: yaay kay labma
0: ma ngi ñew di dang ko faté nek ci sa téléphone xalé bi tok di xaar xam nga lan ni xalé yi bari ngi téré am ay hémorroïde ci porte sambour
2: ñu koy yag tok ay yag
0: ah waw
2: xol tok gi rek fay na ci tok yi
0: lepp waw
2: tok gi lepp le fay
0: tok gi légui tok gi manam dina saf xorom dina xam parce que ñu ngi ci téléphone
2: dana ni
0: waaw dana ñu bëgg tok ci téléphone
2: lolu am
0: il faut parce que tam xam nga souvent li duggal ci yenn
2: yi amna cause dawal yi ngay dégg fi sok yu bari yi ngay dégg yi na Sénégal li fi sok ni fi sok li ci ëpp boko xolé problème téléphone ko andi
0: mais ci téléphone am la nekkon
2: amna auto yi togn nan auto sangam waye li ci bari boko fuñ la waxé la ci nekk deug rek ki parce que ben loxo dawul auto
0: Mhm.
2: Téléphone mom bu ko ben loxo bi té
0: motax police yi diko téré
2: ben loxo rew mais rew yépp koy téré di
0: ah loolu la moy police
2: rek génné ci ay loi yu bay bess
0: yépp né police rek police yépp
2: ah police yépp la yépp génné ci ay loi yu bess parce que dañuy sañé direction mom ñaar loxo ko wara té té bo yoré téléphone ben loxo koy té
0: ah
2: té problème bari moko yandi
0: ñi ngi dëgmal sa ay vacances encore pour vacances yi bari na xalé yi nga xamné dañuy jëm jàngi ci loxo jàngalé kat yi lañ nékkon mais buñ juggé ci loxo jàngalé kat yi ci vacances yi sen yaay ñoo leen wara yor ak seni papa seni biir kër mais imaginer xalé yo xamné da nga leen wara surveiller nga nek ci sa téléphone nañ bayyi xel xalé ya ba nopi xalé yo xamné ni yow dañuy paré vacances rek nga takkal leen sen bagage yobul leen kër jambour pour vacances bëre nañ koy wax bataay problème vacances yi nañ ci téy jamono tollu na fo xamné yombuto yor goné yombuto yor goné dé
2: goné sa yomb ci wax ma goné
0: yow vacances rek nga né xaarama dajalé sama dom ki nga yobbu ko kër Ablay Samb ki nga yobbu ko kër Malick Ndiaye ki nga yobbu ko kër Aladji Cissé ku nek nga sandi fenn sa dom nga né voilà amatuma ben soxla sama jaan wacc na non lañ koy waxam ndax cionay wacc ci yow nga mëna nek ci sa olala mais est-ce que ñu ngi réfléchir touti ci yaangi yobbu say dom fu nek un peu partout
2: xamoo la
0: xam nga rek xamoo des fois ñu ñu togué jamono waaw mais est-ce que do len sonal déjà do xalat lool xalé vacances chaque jour mu nek école gisante wo len chaque jour ngon ba ngon ngeen di gisante sa ñen ñi sen parents sa amna duñu len gis mais vacances yi nga nek ak mom touti sa
2: ana ci la
0: bala école di ubi wat way fu ne nga jël sen domé tak yobbu ñi Dakar ki mi ngi xawma Thiès yu nga yobbu ko Bambay ak
2: fu ne
0: sa di nonu xalé yi vacances d'accord ñu dem vacances yi dem xol mais il faut que mu don durer bo xamné bu mu yag sax bu démé to mi xamné dañuy téel école teej rek sandé la dem école bu ubi lañ lay xaar nga ñëwaat loolu yépp man pour wax rek parents yi comme période bi lañ nek tam ñu bayyi xel loolu bu baaxa baax xalé dañu wara di nek seen xel seen wét nga leen di def dara ci ñom di leen faté lu bari jang nañ français kay vacances yi nañ dem ñu jangi alcorane waaw nonu la man gis na ñu bari ñukoy def c'est comme ça
2: pour nous voilà jangale
0: gey voilà ñi xamni deuguer nañu
2: voilà
0: ñi deuguer te meuna yoyom dem jangi ligey dem def ay menuisier métallique menuisier bois même bu fekke du métier bi nga xamne mom la bëgg mom nga bëgg mu def ëlëk sa mais mu yewu ci
2: waaw
0: xam adina c'est ça kon xamna ni loolu tax mané won xaarama ma ñëw fofu parce que c'était très important ci mbirum xalé ndax parents comme ñu ngi déglu damay bëgg di lancer message yu mel nonu surtout ci sensibilisation pour ñu gëna mëna xam
2: waaw jërëjëf Moustapha kon xamna dafa melni li ubbé won rek ñi ubbé won walu magal gi ak waaj taay ak li ci aju digënté walu defaratali té loolu xajatu fi ak yooni taw ndoxangi ubbi na duggu na nawet nga ñew mbolo mi deggmal ci nañ Touba lañu deggmal ci ci wër woowu nonu ci fan yoyu nonu fekk itam ñu défar dëkk bi bañ man fi nekk ci jamm do def seen magal ni mu waré tam ni mu baxé tam loolu ci am solo la té boy xol do gis dal yenn yëngu yo xamné gis nga ni li mom ak défar la waxa jëm na ci biir dëkk xay ñi ki wajal dëkk bi ñin ci seen bop na ñoy wajal seeni kër ak di défarata ko ci ko ci ri waye li nga xay moy dëkk bi ci bopam mom fofu jaar rek mo gëna pédjo fa jaress mo gëna doy war fa jaress fo jaar nak bedd mo jaar na mo gëna doy war mu jaress ci walu teeli yaqku mbalit mu ne ci di bedd affaire yu jalé yenn yoni sak kenn ko da ngay jala amna ci yoni xaje jël sare welo sa xajuf mala auto wala mala ki ke def ko ci wax da yalla ci mbeddi wara ubbi ko lolu ñi nga xamni ñu lay saytu quartier bu mu am bu nek mo yow ya wara wër sa quartier di xol xamni magal gi jup ci sekk ci len mbeddi di ni len nang bu mu am ci mbeddi bu mbeddi teju na mbeddi ndax li ci bari mu dox mo dañ dox ñewi da koy nang kon nak mbeddi xey du am dox ko ñew nañ ubbi mbeddi wax re ma ñu defal dekk bi mbeddi set waye ku ne ki jël fi xeer ki jël ay mol ki briqué léké nangam dekk bëpp mbeddi sak complètement am na mbeddi sak comme dara jaratu ah bo jaaré ci auto fi dox ni ci biir dekk mbedd mu nga sanni ko sa bënn ni amna mbedd yo xay dara jaratu ray nañ ko bu yagg ñi war défa dekk bi défaruñ ko pa wasé wuñ ko téli wuñ ko défuñ ko dara ya fa jalé sékkir ci wuñ la tak yaag yépp di ñuñ ko xay té nayit bi ñi ñew magal gi ñew mbolo mi dëgg ma Touba lool dal bokk na ci lo xamni ni dal mom ma don luma jaaxal lool xawma nak lu koy safara xawma kilifa ñi ngi déglu.

0: légui dem nañ ba xép ñu joggé won Libye ak ñi nga xamné ñoy joggé fu melni moy dëkk bi Algérie ak frontière yu wërmalé ak yoyu ñoñé fan yi gis nañ né ñetti réew yi niwal nañ leen doolé ba ban yegné niwal nañ leen doolé légui Macron ak rombu na fi ñoñu ma nga séli gis na né way fi pu yi nekk séli dëgeul nañ dëgeur go xamné ni soxor nan soxor go xamné ni xarañ nan xarañ go xamné ni bim démé ba amatuut yaakar ci way fipp yi ne ci sous raison bi gis nga beutam mang koy xol fenen seli lay nak ñoñan fan lan wara mëna jaar ak ban réew afrique mo leen di ubbil seeni buntu ban mëna ex fi ay réew afrique lañuy rombo même réew afrique yi ni rombo bu nekkul ay francophone sax ay francophone waron nañu japp ne ñom ci afrique lañ bokk rek ndax lu bokk bokk union africaine mo len teunk même buñ bokku cdao wala eo mo itam war nañu xamné afrique c'est la afrique moy afrique donc kon waruñu setan ñu dundal lakku tubab ak di dundal lu fi français tégon légui nak ñoñu di wër ñom lu ñu fagal kon parlement francophone bobu ñafa nek war nañu delu seeni xel wala ñu jital seeni xel xamne ñunu neen la ay africain la ndax tay waxna ko sang ci tambul bi mais ñane ray ñe ñu ci pay africain lan ñoo ñu di fi poy fi puyoy ay africain lan lay nak dem nan ba gis ne ñoo ñu ñing leen di niw nan doole xalaat na dugg ci benen reew wut ay mercenaire pour dugalal leen fi ngir bëgg mëna déstabiliser lool tubaab bi wax bëgg leena xagn seen togaay bu baax muy lu melni ta ñoo ñu gis nga bo démé seen réew développement bu baax fa bu gaaw fa am tay ji ku dem fu ci melni Burkina Faso da nga xamné amna changement ku dem Guinée Conakry tambali na am changement ay nissé rek gis nga Mali mom mo ci dess ta buñu téggi won seen tank ci yi ni def buruñu nang itam ndax tan yi ma ngi deg ministre affaires étrangères bu risi bu nono bu volé union soviétique bim néwon bu ñëk fi Poutine né donc gis na ko muy wër momit ci Afrique mais bu nang rek ñu ni seddo lool dafa wara jeex
1: amna solo kon Aissata dañuy doylo li gaay indi Moustapha wax na ci Afrique wa kon julli jann ñu julli wa bismillah
2: ak liko wor ñi ngi abbu micro gënë jaglel cheikh abdul khadir mbacke jallale ci li nga xam ni mom modi noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marché tewlu ko bismillah

0: ñi joggé Touba dafa jàng ji rek ci élève kenn xamunu tollu té sa bu ñi nak dañuy ay jafé-jafé ndax yoonu bon kon ñong ci tal loxo état luñ ci man ngir jëm Seigne Touba ñu taxawon nit défar yoonu kërëma yi Seigne Ahmad
1: déssa waaw wax nga légui lu am solo nga né Seigne ministre Dieu Thiéfal Seigne Dieu Thiéfal sax xamna né baye mo dana ko nangu Seigne Dieu Thiéfal ministre bobu ñu neuf ci kërëmbay ba wax fa dëgnal waye ndax amna ci digënté bi manam lu leen lekkale lo xamné da ngeen mëna communiquer di xam fu yefi tollu ak diko ko mëna fatalé wala yu mënam wala da ñew wax non rek dem ak num jaaré ba ñew fa su ko défé ndax lo da ci am solo ndax manam kaddu gi il faut mu am ko yobbu ndax loolu amna ci
0: wa loolu Seigne Ahmad duñ jog ci communiquer di wax olof day wax né sa bo yuuxu rek bu yagge dina la wallu mo waral li ni sa bu ci nek ci suñu communication duñu nopi di wax ci yoonu kéré wi da nga wax nañ bam déggal ñu ba ñew kéré ba ci yoon wi ñi nga am yaakar bu baaxa baax yoon wi dal kon fune ni farata la ñor na xom pour ñu taxawal yoonu kéré bay mu yegg 7 km 9 km jëfu état suñu waxanté deug rek ak lay jëriñ la xamantene mo nek kéré kon warna doyna sekk état taxaw pour jappalé askanu kéré bay pour yoon wi mëna baax lima la wax légui té bu nayot bu yalla ci tawon tay ji nga bëgg dem kéré dina metti lool wala taxi bo laal lam lay wax dina la bëgg nga fanan Touba ak kenn ku ci na nak fa nga dëkk so sañu lu mu guddi guddi fa ngay fanani kon nañu jappalé ci yoon bu baax baax aw yoon da mënta ñak rawati na kër yag nañu taxaw ma ngi talal loxo nak musallam maire abdoullah ka fan yeti ginaaw amna lu mu fa doon jëm wolof day wax né nit do xébal jangorom ñewoon na am lu mu fa doon jëm pour défarat rara bi ko ne xam nga rara moko nek rara bi mom da ni ñu jaar ci yoon suuf lañu jaar ndax bon gum bon waye ñew na fa doon fa jema defar ab rara waye dafa commencé tout rek dal di arrêté ñi nak nenañ problème suuf ci carrière bi mo baxul motax ñu arrêté santhi walu mëna xew dal santhi wax ci may wax arrêté na bu yag
1: xam nga moy li ma wax legi xam nga ci sa gis communication dafa am solo suñu tambay dara mu taxaw dañu warona wax ak wa kéré né nangam gi mo
0: tax ba wax bi may wax yow askanu kéré ñi xam lan mo taxawal santhi yo xamnu
1: mu ko lolu xam nga
0: parce que mérite mom sagam jëmul na fa déployer ay moyam andi ko doon jëm ak lu metti warna mëna taxaw tuti jëm wala mo tax waxtaan ak askanu kéré na len li ma fi doon jëm kat leg li moko galan ko ñu mëna xam parce que amna lo xamné comme faaw nga communiquer ak nit ñi nit ki soko dé défaral dara nga am ci yéné tay ku ne xamné bu mënon teli dina ko def waye sagam amona yéné ba def xamuñu ba tay ji santhi lan mo taxaw c'est li ñu commencé wonit tuko gën këm suñu jëlolon les rara mu continue ba dindi au moins sax ñu japp ci ba karañu gis ab teli waye ba tay ji ma xewul arrêté nañ santhi auto yi fa nekkon dem nañ xamuñu lan mo arrêté santhi lol dal jaxal nañu ti musulman mer vraiment lolit ñu ko ci talal loxo dal ba xam ñu gën ñoo gindi gën ñoo communiquer ak askan yi ba xam lan mo taxaw santhi taxaw lolit bëgg nañ ci musulman mer musa abdullah ka ci initiative bi xamanteni jëlono ko kéré xamna kat mom xamna na yoonu baaxu jaar na fa yoon kon su neewé ba jël matériel bu tollon andi ko kéré am num fa bëggona def pour défar rara bi suñu démé ba liggéey bi taxaw jaar na taxaw ñu taxaw sélu nako musulman mer fan la liggéey bi toll lolu ñu ko ci soñu bax bax liggéey bi dal bëgg nañu xam la na tax mu arrêté mom musulman mer abdullah ka
1: jërëjëf machallah lu am solo la xam nga Seigne Moustapha man dama am luma dama am yakara Touba ci bopam ñom ñu am ciatu ay tali ak yoon
0: billahi
1: Touba dal yakara ndax biir dëkk bi boko jëlé nga xamni ci lañu waron départ jëm ci dëkk yoy xamni mo waron na desservir dëkk yoy ci nga mëna joggé dem dindi dem kérembay dem sunba dem dëkk yi ko waron yépp waye biir dëkk bi ci bopam dafa melni ciat lolu mo ci am moy
2: ñu ñaan
1: ay bopam xawna tan sax du yéemal rawati na nak dëkk yoy nga xamné mom mo nekk lu doon ak der la du doon kindi gi dañ na moy der gi nga xamné mom mo ceinturé dëkk bi ci mel su ko défé ñi nga xamné ñom lañuy fal toujours ndax tuddu nga légui monsieur le maire laat ka dafa melni kon mom bu doon am ndox la ñaari dex dañ na moy pont bi mom abla moy pont digënté ke askan wi ak état bi ndax mom mo fi maire bi kon mom yakarna né communication bi war na gëna am sol moy su féké day ñëw kéré bala ñu tam ligi bi sax war nañu ñëw ci kilifé wax né ah ñun ka dañuy def nangam ci condition sangam nangam nak bu ñëw mom arrêté ñu mëna wax né li boko taxa taxaw su ko défé askan yu mëna gindiko seen xol di fex ñuy xaar di mëna mundi xaar loolu kon ci am solo la dafa melni kon bu ñëw na yoon nak moy système de communication bi gëna magal mo andi li ci dess ndax buñ bëggee ab dëkk di dox wala muy dund yaakaar naa dañuy am demukaay. Buñ ko seetee ci Afrique ñun ñii suñ digg ak Mali ñaan dañuy am yoon, am avion, am dex, am loolu. Su ko defee foo noo bëgg a demee dem ak foo bëgg a dem, su ko defee dëkk boobee yaakaar naa ne dana bari ñu fa mën a dem lool. Kon yoon moom dafa mel ni lu mën a ñàkk la mooy priorité bi fekkee ne dañoo bëgg dundal économie réew mi, bëgg a dundal social bi lépp lu ñu war a def rek mun ñu ko dundal. Kon yaakaar naa moom mooy tax ñu def loolu. Su ko defee kon yoon booy priorité, waaye dafa mel ne kon dana andi ay gàllankoor yoon, ñàkk yoon bi day andi ay gàllankoor yenn secteur.
0: Lu bëri
1: kon day mel ne priorité bi nga xam ne priorité bu mag la muy wàllu wér-gu-yaram. Dafa mel ne wér-gu-yaram yaakaar naa doomaade bi mënu koo ñàkk. Rawatina bu fekkee kon yoon amul Seydou Moustapha day mel ne kon gàllankoor wér gi du jar moom, ñu naan dëkk ba kon am na bërëb fajukaay mu yaakaar naa bu mag boobu génn ndax
0: waaw koy jërëjëf Seydou Ahmad ci kàddu yi macha allah. Xam nga li nga wax léegi rek ñàkk yoon moom day gàllankoor lu bari. Ñoo ngi santaat bu baax monsieur le maire monsieur Abdoulaye Ka suma jumut ñëwoon na keere di ndigal Serigne Diagambey keer di ñaan suñu borom yokk leeram taxawal fa poste de santé boo xamante ne dañ newoon 6 mois la liggéey bi di am suma jumut 2017 ba tey la liggéey bi démarré woon ba fii may wax ak yow sànce yi xañ na bu dee doxit doxinu kàkkatar lay dox te fi doomu aadama toll ak wéradik doomu aadama yi ni mu yombe yell na kon Keira Mbaye am poste de santé bu mag boo xam ne damaa jëlee poste mais hôpital bu mag yell na Keira am ko ba tey ci yéene Abdoulaye Ka laay wax de
2: ba tey ci
0: sa it yéene la am mi ngi jéem. Nit ki nag suy jëfee dag naan ko jaajëf waaw man nag du ma ne yàlla nuyu na kenn te yàlla nuyu na ku ma gis mu jëf lu baax dama koy faral di wax samay passe TikTok dama ne fépp lu baax nekk dinaa ko wax. Kon bu jéemee loolu ba tey jii liggéey bi heure yi waroon naa fekk moom Seydou Ahmad mu pare bu yàgg.
1: Moom bërëb fajukaay
0: ba. Ñaari bërëb la fi taxawloon Touba benn bi Keere bi ci des Touba la ko taxawoon Sourba bi muy tekkeer bi. Ba waxtu yi may wax yow. Xaj na bâtiment bi macha allah wax dëgg yàlla xaj na tuuti ay ki réglage yi tuuti moo ci finition rek moo ci des léegi jëfewul maire pour mu yëggale ko xaj na.
1: Kañ la tolloon foofu finition yooyu.
0: Finition yi fi mu ne nii may wax yow.
1: Kañ la fa tolloon.
0: Ci jamono yi ne fi mu ne nii mi ngi dox bu baax a baax.
1: Waaw ñi ngay dox fi ni ngay dox.
0: Waaw waaw mais waaw parce que fi mu ne boo xoolee collectivé nañ miiru poste santé bi raax nañ bâtiment yi ne ci biir yëpp. Sa may wax yow fi mu ne nii xanaa. Defar yenn yu sewsewaan yi ak monte porte yi yooyu moo ñu des loolu nag ñu ngi ci tàllalaat loxo monsieur le maire Abdoulaye Ka fam nekkoon ba heure bi ne ci gën a góorgóorlu bu baax a baax xam ne kat bis bu hôpital bi paree ndamam la. Sëriñ bi ba mu koy jox suuf si da ci amoon yaakaar lool moom mu amoon yaakaar askanu Keere soxla ko wax naa ko léegi sama biir wax bu dut askanu Keere Mbaye population yi élèves yi jóge Touba rek di jàngee ji Keere Mbaye kenn xamunu mu toll te képp ko xamante ne wéré di dal na la fa suñ la andiwun dindi wala ñu andi la Touba. Feebar heure bu ne lay dal nit nit feebar amoo oto nga teg ko ci saret lu ne mën a jiyee ju ne mën a ci am te loolu lépp day dundaat nekkaat ci jafe-jafe yoon wi kon su jéemee lu mel noonu na ci góorgóorlu xam ne bu yeggee kat ndamam la bërëbu fajukaay bu toll ne ku ko defar war ngaa taxaw gën a soññiwaat bu baax a baax maçon yi yor liggéey bi ñu gën ci taxaw bu baax parce que liggéey bi nag li ma la wax 2017 ba tey dafa yàgg te délai boo xam ne 6 mois rek lañ waxoon ba tey ji ma xew dara sotteegu àggagut dafa yàgg kon liggéey bi foofu mu toll Abdoulaye Ka luñ ci gën a góorgóorlu ngir jëme Serigne Touba askanu Keira Mbaye soxla nañ ko te sonn nañ parce que jamono yi ma xew dindi la ñuy ñëw di fajoo wala hôpital Kër Serigne Niane wala Touba jannatu wala ndaamaatu te kon bërëbu fajukaay dafa war a jegeewu askan dafa war a jegeewu askan waxtu wu ci nekk nit ki mën naa feebar te feebar day bette su ko defee nga gis bërëb boo xamante ni sama xel dina fa mën a dalee ni Bakar ngay mën a jàll wala nga faj nga wéree foofu. Waaye waxtu yi may wax daal Keira Mbaye soxla nañ bërëbu fajukaay bi mu yegg ak jàmm ñoo ngi ko ci tàllal loxo lu mu ci gën a man góorgóorlu ci ngir jëm yàlla ak yonent bi ak Seydou Touba ak Seydou Makhtar Mbaye Keere mi amoon yéene liggéeyal ci dëkk boobu suñu borom defar mu yegg bañ inauguré ko andi fa nag ay docteur yu am maanaa yu mën a faj barki Seydou Touba loolu daal lañ koy tàllal loxo ci bërëb foofu daal foofu la liggéey bi toll si Ahmad.
1: Ci wàllu santé.
0: Waaw.
1: Macha allah kon dafa mel ni. Ci wàllu wér-gu-yaram tabax yaa ngay dox. Waaye 2017 ba léegi lañ ko gëjoon na lañ ci lañ ko tegoon. Xeer wa taa une booba lañ ko tegoon xeer
0: wa.
1: Ba léegi nii ma ngay dox par naag ndax xëy na doxin moo yeex.
0: Doxin waa yeex.
1: Waaw kon ñu ngi woo monsieur le maire ngir mu yokk.
0: Jéego
1: yi. Léegi bala maa jàll ndax damaa gis ne toujours xam nga bi ñu waxee ci tali bi tudd nañ fi monsieur le maire. Bi ñu waxee ci santé bi yeneen ñu mën a waxaat tam daañu tudd monsieur le maire.
0: Waaw.
1: Xam nga daa mel ni kon moom faw. ñu tuddu ko lu bari yeen relation ngeen am ak mom ndax leleg yu mel ni xam nga askan wu mel nonu am jafé jafé yu mel ni ndax lu ci dara sax ndax da ngeen am ay séance ngeen di dajé ay réunion di waxtaan wala yu mel nonu wala kañ ngeen di gissé wala kéré mbé da nek fi di lijeenti ay mbiri bopam mère tam leleg mu ñew touf leen dara demat ci yenen waye naka la démé seen relation ak mom
0: dina jëf señ ahma xam nga monsieur le maire dafa baye xel bu baakha baax askano kéré mbay suma la waxé rek yakarna bokku na ci dëkk yi mo wara gëna baye xel muy kéré ku ne xamna né communauté rural bu Touba bi muy maire bi kéré la nékkon waaw loolu kon taxna dëgg dëgg baye kéré xel mi ngi koy def waye nak ni nga wax légui rek sa bu fa tambalé dara dina ci am yéné waye day melni liggéey bi dal moy yéxani go xamantene dess koy xaar loolu nak ñu ko ci soñuwaan mu gën ci taxawaan baax baax xamna dal waxtu yi ma xew kéré mbay soxla na bëre bu fajukaay bu am mana nam ko am yene agalene mu yegg ban man fa faju ti jam ak salam lolou dal ñu koy talal loxo relation bi nak liñ ci man ñi ngi bind ñi ngi wax ak mom barki dem rek dajana ak mom bisu biñu suule magu daru do ci ceremony bi
2: ma ngi koy fatali
0: muy reey man ko musala mer askano kéré mbay dañ ngi xaar hôpital bi
1: machallah
0: lolou lepp ay message la yo xamantene parfois nga ko tiabaxal diko bayyi wala xel xagn na fatte wuko way diko fatali lolou sa bu ci nek moy suñu yene ngir ñu fatali ko xamne kat li day waro garam Touba day dekk bu yaatu xagnna li fi nekati li aju Touba mo bari li fi aju dafa bari lo señ Ahma xagnna bo laale fi laal fi li ñepp mënu ñoo maasano jotando lepp waye nak kenn ku ci nek soko taxawale dara bam am ci yaakar ba yoxamdiko da nga wara fexé mu yegg ngir loolu man te jariñu xamé kan nga para jallati len parce que tambali di bayyi loolu taxut développement am da ngay tambali li yeggale ko ñepp xamne yow mi ke li nga tambali yeggale nga ko bismi nu sa da wax nan ñew mako tambali ko yeggale rek lañi kon mbir mi yeggale rek lañ koy lañi talal loxo ñun nak li ñu koy sakku du luñ koy ñaan du luñ ko suñu waru gar la luñu mom la lo xamantene mo amul yene xamne li kat ci dekk bi la war mu war ko fay def xarabuñ ko waxuñu ko lu ñaaw dañ koy ñaax ngir mu gën ci gor gu xamne ndamam la lool moy kaddu yi
1: jeureujeuf mbokki ma fatale sen émission nité ma ngi dak serigne Moustapha Fall mu jogé feulé ci kéré mbay ñew ñu waxtane dekk ba ak jafé jafé yi nga xamné jangoro yakara buñ déggé ay kaddoom nga xamné kon dekk ba bu doon tane nit la jaral ñu né jangoro ji metti na lool xamna bo déné bu doon néné kéré day jëmmé dooba adama ju tawat dañ nan kon maga urgence ndax yim yitté wu dafa bari lool ci ay ci lum wara soxla tud nañ légui yoni muy priorité bo xamni mu munta ñak waye tud nañ tamit légui bëre bu faju kay bi bëre faju kay amu fa ñanga ci tabax ba waye eggu ci yakar na ni lima ci jaxal moy fi ñu tollu ci doxinu jamono jamono IA ñu naan intelligence artificielle nga xamne légui da naka téléphone wala ci ngay man nga def lepp loko soxla lepp loko sante mu defal lako loko sante rek mu defal kon dafa melé jamono joju ñu toll nonu ci doxinu aduna am ci dëkk yo xamné riw yo xamné ñanga ca doxin fo xamné mucc ayb la ñun ñu nekk fi di daw ci ginnaw ab poste de santé wala ci ginnaw aw yoon wala dara ndax dañoo tam lolu ci ñun lolu yakar na né lolu lu mata bayyi xel la ndax fi ni fi jamono toll ci doxinu aduna ci internet ci IA yu mel non ñukay dégg yakaraane ñun dañu wara na jégg yok jéggo yi bu baaxa baax lool na la ci jiblu moy wax ne askan wu yaru lañ am rawati na Touba am nañu nek askan wu yaru xamne ak talibé lañuy dund li leen naxari dañ koy wax ci ab yaraki tégg ñu tak ay morsi xonx duñ dégg ay marche duñ taal ay produit def dara lool yépp waye xam nañ ne li waru gar fi la toll da nañ ko xam waye dañ koy def ci ak talibé ndax loolu lañ
3: jangal
1: loolu lañ xam ta loolu moy li am jariñ nak talibé gogi nak ñukay tek du téy tam ñi nga xamné ñom ñoy sikk ñun liggéey bi mu jëm ci politique wala état ñom tamit ñu xam deug deug li leen war ñu def ko bu baax baax loolu tax kon askan wi ndax seen kilifa ñom ñoy and ci ñoo and ak ñom di dox bobu li ci lepp lu ci war ñom ñu leen jox seen cadeau nek seen ginnaw di ci japp ndax serigne ci ñok état ñoyam doxé rek ci askan ñu bëgg ñom liñ bëgg rek moy fu dooma dama nek rek nga baña ben jafé serigne ci lool rek lañu ndax ñiñ may pack yépp dekk way dañu bëgg ñu bëgg fuñ mëna jaamu yàlla bëgg a liggéeyle Serigne Touba foofa te loolu yaakaaraa day am yoo xam ne day ànd. Kon mu am beneen période boo xam ne Serigne Moussa bëgg naa ñu dugg ci ginnaaw wàllu santé muy wàllu ndox. Yaakaar naa it Touba dafa mel ne tamit ba léegi loolu laay bëgg a wax dafa am ñaari problème yooyu, ñaari problème ndox. Moo xam ndoxum taw bi la, moo xam ndox mu ñuy naan la, ñaar yëpp dafa mel ne daf ci am problème. Kon yaakaar naa keeram bay tamit dafa mel ne seen jafe-jafey ndox yàgg na, yàgg koy wax léegi ci sanc ya. Ba ko sëñ Makhtar di sanc mel ne jafe-jafe amoon na, waaye moom lam tolloon ci jamono yooyu defoon na ko. Yaakaar naa kon bu ko fa bàyyi ba nëgg ne ci 1914 ba nëgg ne ñuy am yenn problème yooyu, yaakaar naa tamit loolu mat naa bàyyi xel bu baax. Bisimilah.
0: Jërëjëf sëñ Ahma ci kàddu yu am solo yooyu. Bu ne ndox nag daa bokk ci doomu aadama, te wax naa la ko ci biir wax léegi. Keera Mbay jamono yi Serigne Makhtar ba jamono Serigne Moussa Mbaye Keera ba jamono yi Serigne Thierno ba waxtu yi ma waxee it mën naa ne ndox muñ soxla dëgg des na fa. Benn forage dafa nekk, forage bi fa nekk suma jumut 1985 wala 86 dafa nekkoon ba tey. Ci askanu Keera Mbay ci la ñuy naan, askanu Keera Ndaw ci la ñuy naan, askanu Mayal ci la ñuy naan, ak dëkk yeneen yi langaw ñoom ñëpp. Te ku wax Keera Mbay xam ne population bi ñu ngi yokku. Su fa fukki kër nekkoon junni kër dooleeku na ci, su fa junni kër nekkoon ñaari junni kër dooleeku na ci. Loolu nag day aaje ñu dolliwaat beneen forage. Saa bu ci ne ma koy wax na it benn forage dafa wuur. Askan wi ndox mu doy lañ soxla. Dañoo war a passé jamono yoo xamante ne dañuy takki saret wala ñuy yori bërigo di jóge Keere di rootiwaat. Loolu dañ cee war a jóge. Te nii ma gis ndox mi di ko def ak askan wi ni ñu ñëwee Keere, suñ waxut dolli beneen forage ca kanam tuuti jafe-jafe yu métti waa Keere dina ko bëgg. Ba mu wax tii ma wax yow am na ci gox yoo xam ku mel ne Keere 2 ak Keere 3 am na ci ñoo xam ne dañuy am jafe-jafe. Sànq rek bi may ñëw ñu ma koy jooytu. Ñoom it dañuy am jafe-jafe ndox parce que ñoom dañoo bokk santaani, waaye dëgg-dëgg ndox mi ni ñu ko soxlaa mu war aksi ñoom aksi noonu. Te xañ na loolu néew doole forage bi moo ko waral. Kon luñ gën a góorgóorlu ngir ñu mayaat ñu beneen forage askanu Keera Mbay mën a jotaat ci ndox mu doy war nañ cee taxaw bu baax a baax. Parce que bu ma la waxee wax naa la Mayal day di dëkk bu mag, Keera Ndaw di dëkk bu mag, Keera Mbay di dëkk bu mag, santaani ñëw dooleeku ci. Loolu defe naa ne benn forage mun leen a mànnal. Rëbne yi bu daa xelli 24/24 léegi bu xëyee mën naa xëy ba jant bi sodd xelli wala buy xelli guddi ba guddi lay xelli. Ñu bëri ñu ngi am dañuy ba pare ñuy fay ndox di fay ndox te am na ci ñoo xam waaw Keere ñuy fay ndox, waaye am na ci ñoo xam ne ni ñu war a jotee ndox dëgg-dëgg jotewuñoo noonu ndox. Kon yàlla nañu amaat beneen forage ngir ñëpp man kuy mën a fay ndox da ngaa war a am ndox mu doy. Loolu si nga xam lu war a bàyyi xel la bu baax a baax. Képp kuy fay ndox war ngaa am ndox mu doy. Waaye nag fay ndox weer wu ci ne ba pare wëlbatikuwaat di jënd ndox, loolu war nañ ko xoolaat bu baax a baax. Fexewaat beneen forage ñu ngi ci tàllal loxo autorité yi nag. Xamee daal Keere du dëkk bu ndaw, dëkk la boo xamante ne war nañ ko gën a bàyyi war xel, waaye war nañ ko gën a joxaat cër, war ko joxaat warma bu baax ba. Parce que it askan waa ngay gën a yokk. Te it buñ xoolee wax saa buñ xëyee dëkk bi di gën a yokk, wax naa la ko léegi. Dëkk bi di gën a yokk, ñooñu nag dañuy soxla ndox mu doy. Waaye dañoo war a passé ci jamono yoo xamante ne nit ñi dañuy takkat yi saret di rooti Touba wala feneen. Loolu war nañ ci jóg ci jamono yi ñu nekk. Loolu ñu ngi ci tàllal loxo président de la République ak Serigne Moussa Dieng mi xamante ne mooy ofoor ak mboolem koo xamante ne yaa ngi yëngatu wàllum ndox. Askanu Keera Mbay soxla nañ beneen forage pour xam ne kat benn forage ba fa doy mën na la tut dëkk bi, mën na la tut askan wi yëpp. Kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax Serigne Ahma.
1: macha allah jërëjëf Serigne Moustapha. Waaye Serigne Moustapha daa am lu ma la bëgg laaj bala ñoo jàll. Keere kon moom par rapport ak li doomu aadama di soxla li muy dund moom lu mu ci am.
0: Loolu mooy question bi ma gën a ñor.
1: Loolu Keere am.
0: Bu dee waru gar bu nit ki di def citoyen di def askanu Keere dañ koy def li ñu war a def ñu ngi koy def. Xañ na nag fàtte gi ñenn ñi ci autorité yi dañuy fàtte Keere te waruñu koo fàtte. Waruñu koo fàtte ab dëkk su bokkee ci réew di participer comme ñëpp yu ci bëri. Xañ na comme li ma wax rek dafa am dëkk yoo xamante ne buñ soxlaa li ñu war a am dinañ génn ci mbedd yi yàq wala ñu taal wala ñu doxale noo xamante ne loolu askanu Keere ku leen ci xaar du leen ci gis. Ñoom ci yar ak teggin lépp lañ koy defee. Kilifa it ñoo ngi di ñaan suñu borom dafa leen tawfiix. Kenn ku ci nekk la nga mën ci kilifa yi nga war a waxal yaa ngi ci wax ak ñoom. Waaye am na loo xamante ne faw li may wax média bi moo ci mën a jàpp bu baax a baax ñu gën koo yaatal. Xam ne kat li ñuy wax di ko kaasal waa Keera Mbay askanu keer tay ji ko fa talalon micro laaj ko jafé jafé yi ma lay wax ni mom lay dund mom mo fa nek moy yoonu bon jafé jafé ndox lolou courant bi mom ma sha Allah way ni ñaan ñu gëna doli suñu bokk santiani xamantene amna côté yo xamantene amuñu courant nañ leen dimbali yok leen courant bi parce que ab deuk sa bu amé bo amutu yoonit bu normal na fexé mu leer bu léré xagné nit ñi dinañ sécurité bi dina fa gëna am kon ñi santiani xamantene ñoo nga nekk fofu ci kéré ak liko wër ta courant bi yéggu ci ñom ñu ngi talal loxo ñu fexé leen fay duggalal courant ci magal gi loolu ñu la koy chaque jour ñu ñukoy wax kon ñu ngi leen ci bayyi xel bu baaxa baax ndox met wax na la ko amna ño xamanteni ndox mi yeggu ci ñom amna ño xamanteni toy ag na fa ndox mi ni wara ñew ci ñom ñewé ko ñoo ñu ngi leen ci soñ ñi yor ndox mi ñu gënte gorgul war baax ba xamne kat ki fay ndox su sañoon wéru ci nek bu yëkëté war la fayit nga jox ko ndox mo xamanteni dina ko doy loolu da ci ñax ma loolu mom ñoo ngi talal lox ñepp autorité yi xamanteni ñor walu woo ñoo ngi gëna bayyi xel bu baax baax
1: jërëjëf kon bi ma la déggé ba laaj laaj bo dafa melni bi ñu waxé mané la kon kéré mom lu mu am ci loolu yëpp dafa melne ker li manki da gëna bari ndax xeyna école ba ndax bëgg nañ wax ci ndax école dafa melne dima leena wajuri bu baax ci ñi dëkke Touba ñi nga xamni moy école kéré mbay bobu melne ne jappalé na ki bu baax école ba ak nakale relation bu ñu am mom ak dëkk ba su ko défé ma ñëw duga legui point bo xamne dama ko laal way dang ko cioftu tek ba dama ko bëgëna mo ci waran top muy walu insécurité ndax dekk la bo xamne gis nga limuy jouer waye xeyna no sécurité ba démé do te bëgna ñu wax ci su rafé wax ci école bi ma xam ndax fa melni école bi amna taxaway bu mag bu muy taxaw fofu ci dekk ba ndax dafa melni ñu bari ci ñi nga xamne ño fay jàngé duggu ñu kéré waye Touba la ñuy jëgé ci ñëpp ci ñu
0: okay bismillah okay jere jeuf seigne ahma ci laaj bu am solo bo ngañu laaj bu ne école kéré mbay dafa naane ñiko umpulé légui bëretut askanu Touba ak ñekki yenen dëkk muy école bu mag bo xamantene nit dina fa jàngé primaire bo wara jëf bac lepp nga xam bu joggé fi rek université lay jëm ay jamono nak yoy yëpp am foon waye yalla dogal na école baangi mag li fa war am lepp ci jàng mi ngi fay am résultat yu bax ñang fay génné wayé jafé jafé yi askanu kéré mbay am mom lañ am élève yi wér wu ci nek dañuy fay 5000 wala 6000 francs di joggé fi Touba di jàngé kéré mbay wayé amna ci élève yo xamantene wér yu señ ahma suñ la waxé liñ duggu ci auto yi lu tuti la parce que so joggé Touba dem jàngé kéré ci suba gi nga duggu ci auto yi so démé war am cours 10h wala 11h nga wacc auto yi ba lañu départ 14h wala 15h jot da ngay duggu sareedi baram sareedi nit bari ba ci sareedi lañu duggaat ta sareedi mom lu ne am dañuy charger sareedi bam fess del di dakkat di yoon wi di doxale ndoxlo wax elefi ku ci ne man na ci amé jafé jafé way nak di fay wër wu ci nek ngay fay ta amo yu lu lay transport bu doy bu lay yobbu lool lepp dafa dikkat ci yoonu bon tay yi sax ton amono yoon bc train yi dañuy mëna joggé fi difa mëna dem elef bu wacc do duggu ci sareedi wala bo de duggu sareedi la fa lay neex nga dem duggu ci auto yi wacc ci jamm nek ci sécurité wa élève yi nekku ñu sécurité yi ci dess moy auto transport yi fa nek difa liggé xam dañuy xaar élève yi auto bu ci wara def 40 personnes dina ci def 60 wala 70 personnes sar c'est que mom fess del amu sécurité lool lepp kon askanu kéré ak élève yi xam dañuy joggé kéré difa jàng lool ñu koy dund bu baax baax ñom it comme li war ci jafé jafé ndox dañ koy dund bu baax baax da ngay gis école bi day lélé rébini bi day tejj élève yo xamné dañuy dugg ci biir dëkk bi di ñaanaat ndox wala ñu luñu yor ku ci yorul wéccat wo mëna jënd ndox da ngay toltolal dugg ci kër yi di ñaan ndox té loolu lépp moolo mo fa dajé ndox mu doy mit ak SN bi ni wara am dëgg dëgg amuñu ko loolu ñing ci talal loxo autorité yi nañ ci gëna bayyi xel xamné kat ñi ni tay ji doon ay élève di joggé Touba ak fu mëna doon ci koxé Touba di jàng ji kër mbay ëlëk sibir ño wara yor réwmi ñoñu nak kon jonne sekk ñu né ci jàng mu normal parce que nit ki su fekkene dafa joggé ci kërëm xey wara jàng nekkut conscience tranquille est comme jangam ni mo wara dugg ci bopam dina dugg ñu xatalo ci auto yi la ngay xalaat moy mo wara ñibil li ngay dajjar pour ñibi nga son go xamantene jafé jafé yu metti nga koy dund lolu est ce que di nga am jangam moy nga bëgg am lolu nang ci baye xel bu baax waye nak yoon yi lepp day dikkat ci yoon yi bu yoon amon rek jafé jafé yoy yep yakana kenn ku ci nek dalay neex kon nga dugg ci auto transport yi ñew ci élève bu la neexul nga dem fay 100 francs ci auto RV wala nga fay 100 francs dem ci auto tata yi dem heure bo wacce dem ñibi ben jafé jafé do ko mëna am waye bari na élève yo xamantene jafé jafé ñu dund di met te mënu ñoo ñak jang mu ñoo ñak jang waye nak ñi ngi dund lu met ci kër mbay wallahi lasim bo fekkon auto yi bu ñuy wacc sa xol bi day yeex tak da ngay xamne li buñ amone aw yoon wu bax rek jafé jafé dina safaro
1: jé amone rek yalla téré rek
0: sax sun nga gis ay jé yo xamanté saré di parfois nga gis saré di ñaari sar fariyati gina amna jamono xam ñaari sar ñoo da jafé am ño xamanténi amnañ ci ay bélé sérum mit té loolu lepp moy di fay sa wër bu ne nga fay par di dugg ci saré té li nga bëgg amoko loolu askanu kéré rawati élève yi xamni ño jëgë Touba dañ ko dund Seigne Ahmad boba nekkat ci point bo xamanténi askanu kéré ma dañ koy dund muy choono yu met école bi nak ma sha Allah mi nga dox ni wara doxé élève yaay ñu way nak bëggum jang rek mo leen ci duggal waye nak choono yu metti bi ci dess moy soxna yi askanu kéré jigéen ñi amuñu leen lu ñapp kenn ku ci ne bu école bi tayje da ngay xey tok rek ba école ubi wat ta japp na ni waxtu ma yow formation yi xagn na sa amna commencé nañ ko fa ci jamono yi ni wax di yalla ñi ngi ñaané formation yi gëna continuer parce que loolu ñariñ lañ jigéen comme ni goor ñi di liggéey xey di liggéey jigéen ñi dañu wara liggéey parce que jamono ñu di jamono tok kon askanu kéré soxla na ay formation doy ñi ngi ci gorgolu nak waye luñu gëna doy rek luñu gëna bëri de gëna baax ñu gëna gorguwat ci formation yi xamné kat su école bi rek wërta nek ab liggéey sa bu amna ño xamanté bu école bi tejé rek dañuy tok concélébration seen loxo parce que amatu leneen luñu mëna def ndax ci école bi lañ doon jëngu té école bi tejna 3 mois yi mi tej dañuy tok di xolal rek lolou fekkon amon nañ formation yu baax yu deugar ak financement yu am solo ñu am luñu japp rek yakara lu bëri dina safaro askanu kéré dut ñuko jambati suñu am
1: mag na la joon benn poñ sank lo xamné ci walu sécurité ndax askanu mel non nga xamné fi mel dafa yaatu ginnaw lolou yakarna né té melé né ginnaw kéré mbay poste de gendarmerie mi ngi nek fofu ci nit li té kala nit di gis ko ko nim tollu ma sha Allah tawarkal muy gox bu yaatu bo xamné yakarna té lu mel nonu ndax sécurité dafa am solo ndax nit ñi bu fekente né jafé jafé dañ ko ba paré yok ci ñakum sécurité nak lolou té moy gëna ndam musiba naru lay
0: jëri jëf señ ahmad lolé liñ ci soñni di sante commandant bu ndindi bi ñu ngi koy faral di wax sa bu ci nek lum gëna am taxaway bu mat sekk ci gox bi xamantene moy ndinde kër ak mayla dëkk yi xamantene moko fété ginnaw mo gën ci taxawat bu baax ba jamono yi may xaw jamono sécurité la parfois dama leen wax na leen bu doon def ñaari fan ñet yu ne ñu gis auto gendarmerie di def patrouille di wër di dem ay kër mbay kër ndaw amna def kat yo xamantene di nan bayyi xel nak ki kat ñi ñi ngi liggéey yene duñ ko ñëmé waye waxtu yi may wax bu timis xasse passé digënté kéré ndindi ak kéré mbay nga dox fak tank lu né mëna ci sax suur nga dégg ci ay jéy yo xamanténi liko ra moy yoon wu dafa lëndëm bo fu duggé sen lampe yi ñu fa jotté ko defa ko neew lampe Kaolack lampe Dakar la def soré na soré go xamanténi gis nga lim démé loolu nak day waral ñak sécurité kon gendarmerie luñu gëna goor goor ci sécurité parce que jamoro ñu nekk ni ndaw ñi ñu ci bëri bëgg nañ xaliss na ngoñu liggéey car add calpe lañu jaakar né moy ni may tranga ta non lolu nak fekk ne gendarmerie ñi ngi seen kanam di len ko xagn askan wet buñ gissete lo xamantene téne seen xel ñu tél ko dénoncer gendarmerie lolu dina tax sécurité am ci dëkk bi wax dëgg yalla mi ngi gor gor parce que parfois ma giss ko ci arabi élément mi tasawru ci di liggéey mucc ayb waye luñu gëna gor gorlu la nga xamne ñom li aju ti ginnaw ndindi dafa yaatu ginnaw tayit lu ne day xey di fi xew kon nañ ci gëna taxawat gëna renforcer wa sécurité bi xamna dal ndindi mom ak kërëm bi ak mayal ak dëkk yi ko wër yépp soxla nañ sécurité bu doyo doy Seigne Ahmad
1: Lachan jërëjëf ma sha Allah kaddu yi amna solo lool muy kaddu yo xamne ñi nga ñaan autorité dañ ko dégg sax waye ñu jot liko tagaw ci ndax xamna né la gor ga waxon rek Sénégal way politique yi amna ngannaay lo xamé mom buñu taggo mo mukk muy digué té dañuy xaar ba élection yu jupsi bu ñëwé
0: di digué
1: ñu fay jaar digué bu jallé ñu da dem ca lañ nekkon bu ñëwaaté ñu digué wa di def non yaakar na loolu
0: fofu Seigne Ahmad duguma la fi yalla bu la yalla dox honorable Serigne Cheikh Thioro ngi ko nuyu diko ziaré diko jox waccu wayam momit xagn amna ci yéné sa bu ñëwé kéré kaddu yi mi yëkëti moy sama yéné moy yoonu kéré mbay wi kon mom mu ngi ci def yéné ak yitté waye ñong ko ci soñu waat mbacké balla lo ci gëna mëna taxaw yoonu kéré wi ñor na xom poste santé bi ag ti jamm ak salam ñu mëna ko inégré lool daal ñong ko ci talal daal loxo mi ngi ci gorgolu nak xañ na sa ñëw na fi ay campagne déggé na askanu kéré dégg nañ ko ñi ngi koy xaar nak parce que comme li nga wax légui rek bari na politiciens yo xamanteni yag nañ fa ñëw di digg askanu kéré mbay tayit as gor soko digge dana la waw mom ling ko wax dina ko def ndax est ce yow li nga wax ding ko def te bari na ño xamantene li ñi ñew di dig askanu kéré dara duñ ko ci def digge ba falu muñ fa la fat la te lolu mo bari ci jamono ji ñu nek ni kon kenn ku ci ne bo ñewé dagan kaddu askan wi la nga digënde ak askan wi ngir jëm yalla ak yonent bi lang ca man bay ci sa war ba ma sekk fang ci yam nga xam ñu xamne fa nga yam waye nak digge yi ta duñ def dara ci liñ digge loolu war nañ ko baye xel bu baaxa baax parce que duñ askan wu ñuy fowé askan wo xamantene ño bokku ci société bi yor seen baat yor seen carte bu élection jotté ñu am fulay dem wata ji nga wax leen lo xamantene gëm nañ ko japp loolu jappale la ci kon so taxawé ba yow yalla dimbali la ba nga falu bul fatali la fal ko fatali la fal boy folé ko waaw boy folé ko wallahi boy folé ko do la ki ta nak beut burusu toj askan way dig diko dig diko dig bu yagge dinañ taxone hé li ñu waxon kat mi ngi ni gisunu ko
1: te yakarna kéré mbolo mu bari fété
0: machallah élection yi rek wané nako ko kit ta señ cheikh choro Touba gi bari na fu mi def ay ndaje ndaje politique waye limi am kéré xamna ni amuko fenn kon mang koy talal loxo honorable señ cheikh choro lo man ci yoonu kéré mbay comme nang ki doon taxawé lillahi wa rasuluhu nga gën ci taxawat baax ba ñi ngi la jixar man mom fek sama carte may faatu dama ci wax bakara yoonu di soti nan lolu moy sama yene moy sama yitté
2: wallahi
0: faruma ken man kima faral moy ku defal rek bi man kéré kima faral moy ki defal rek bi waye bëgguma ku ñëw di aska di dik askano kër mbay di leen dik ta li ngay dik dara do ko ci def la nga dik li lay wul sol même bu doon fukk la defal juroom yi wala juroom ben ñu xam yoom mi ka def nga juroom ben lolu moy gor moy waxi gor olaf day wax naan waxi gor ci kaddu gor nit ki suy wax la ngay wax gor gulu ci bu baax ba séré ko ci digënté suñ borom nga xamne kat li ya ko digal askan wi ñu gëm la ci ba fan la ci so falo la nga man ak la nga mënu lepp jëm ko ci parce que nak nit ñi duñu dof nit ñi kenn ne la wutul legi ko nax ren bu deewé no do ko nax lolu dal moy samay cadeau ji jëm ci Cheikh Thioro
1: jeure jeuf rawatina xam nga lolu ci musa dafa am solo rawatina askan wo xamne de nga liñu liñ leen dig dafa yagna yag nañ leen dig de deug yalla su ko defé ñu bax bay bëgg dé rek goré bo liggé bo méré bo liggé keneen dalay forfé bay ba nga mer mëna la ké mo mag mom bokku mag mom yow bay ba nga ñew ñu and rek ndax man ku melay wala soxla dalay dadi jaarat fam jaaroon té mu doon lo xamni lima ci jaxal tuti moy li askan yi laaj ni li kéré mbéri laaj ni benen dëkk di lay loolu akam la waye da ci top di saraxu ba melni mom lo xamni luñ ko wara jox la sarax la bo xamni ko wara jox su nga défé bañ ko ci neexal waye mu melni day dem bëgg gëmatul né mom mi li momelam la xam nga loolu mo ci xawa metti da ngay bari jël sa ak sa yelef def sa yelef def sa li nga wara def lepp di fay say djouti di dag patante ak di nga xam ni nga xew yépp lu nekk dag ko su nga défé ba di xaar nak yow say
3: yelef
1: nga défé bo ci jotul dañuy fexé ba nga xif ko lol ba nga xam da nga ko siiw su ko defé ñu lay jox partout ngay takhamtiku su ko defé di dem nonu muy yag ngay dem bu ëlëgé xam nga lol tam dafa xawa metti na ñeërem askan bax na ci lol rawati na ñom ñi nga xam ñu dëkk ci dëkk bi fi nga fi lañ maggé ñu fa leen ay député nga xam ñom xam nañ parler bu dëkk bi ndax dëkk bo xam ni bu dé dawal mbégé fa nga ko defé mbéd yu nak nga jaar fa dem ci tiant yi ba tay ba déme ba nga xamanteni bi dëkk yoy soxla nañ la fofu jëru sax ñu lay ndax xam nga la fa nekk mom ñom xam nañ ko bu baax kon dinañ ci wo rek bu baax ñu xam ni ak pal mom la ca baax moy nga def ci la nga yoro ndax yagut ngoruk suñu borom gi rek moy ngor gi nga xam ni mom mo sax ndax fi ne am nañ fi jaaru ñu yag ño xam ni bo leen tudon tay génération bi xamuñu leen
0: wallahi dëgg la dé
1: tay ñi ngi fi woon ñu daan buñ xey su ba nga ñu tudd ñu la fukki yoon tay do di len tudd kon ku ci nek nak lang fi defon ci lu bax daga bo legi ab sam nga bo xamne dagay rendre compte ci kanam suñu borom kon yakar na ni xam fi ngay duggal ko pari bax na ci lool su ko defé ko suñu musfa tay dem bëgg télu bi antenne mi ndax xam na ni lu ma ñent minute mo dess ci 22h30 waye ma bëgg anticiper ubi téléphone mi ndax xam na ni mbokk auditeur yi nga xam dañ ci bëgg dugg ñu ma leen may temps bu xaw yaatu tuti su ko defé ñom ñu mëna participer ci jotaay bi rawati nañu bok ci assa ñi nga xam ñoo dëkk ci dëkk ñi dégglu té bëgg lu baax ta xamit fu ñuy jaar yoy yëp rek su ko defé ñu da def 88 628 1337 88 628 1337 su ko defé ñu da di mëna bok jotaay bi kon bok mo xamé bëgg nga ñëw rek mën nga jaar ci numéro téléphone bu 88 628 1337 ak lo ci meuna japp rek dana tax mu am solo lol ndax émission bi dafa don jotaay bo xamné dañu bëgg mu yaatu ndax fi né dana ñeneen ñu ko dégg ño xamné ñom ko ñoo wokalé seenu goom kon dafa melni kërëm bi day waxale yité waye melni né momit dara ci waxale yité yenen ndax bëgg amna ño xamni tam jafé fi mel la jiddu
0: yaatu na tuba
1: waaw kay ngo ak da melni amna auditeur bu nek ligne bi ma jël ko dig na salam aleikum
2: wa aleikum salam amadou
1: señ balla
2: ngi xaar lu ñaanal jàm
1: wa kay jeng
2: téré do mo wax du gol ni faar faar yoon wala
1: téré
2: do téré do sax mo am ba ci téré ndaw nonu nakare nakare
1: nakare
2: daar na ci fone yeug fone ma ci yaa do ñu nakar la
1: deeng kon mu ko xam nga ci dara kon
2: dafa baax way lolou du faraka la mu
1: farata la de
2: waaw faraka la kon na ci rew mu nañ ko defar
1: da waaw waaw amnañ moy ko amnañ
2: ko duru ma ngandou da sa ko seen ba ka mbad ma ko yalla bare bare ak mam jaara sal
1: da mam jaara wa ndessa
2: la ci mbati jeen di ñaanal su lay ndaw yalla lokku
3: la ñeñ fm
1: amin
2: am bolam ci ñu teew rek
1: amin jerejef jerejef ma sha Allah serigne balla djeng mo ngi ñu koy nuyu bax diko ziaré di ñaan suñu borom defal ko tawfiq bu bax bax la ci émission bi mom kenn la ci ñom kenn da ci ko xamné suñu borom dañ koy baye yalla ko yalla fay ci bak serigne djuba cheikh say comme serigne bakay madina tamit momit kenn la ko yéme na waaw ñu koy ziaré bax di ñaan suñu borom defal ko tawfiq ci bak cheikh khadim leg leg bu jeme dug dug mu deuguer daf may wo ci sama telephone buñ noppé émission su ko défé wax né ma ay cadeau yu rafet ma sha Allah yalla nga yalla deugural bu baax ci barke cheikhna ahmadul khadim 88 le 628 1337 88 628 1337 ñu xtaané dëkk bobu da melni señu sa
0: waaw
1: wala joxat cadeau gi ndax xamna luñu wadona jité la sax waye dama néw na ñëw ba ci digënté bi rek ñu duggal seen manam kilifa yi nga xamna ñom ñek jabot Serigne Makhtar Mbaye ñom lan moy seen taxaway par rapport ak seen jambari ñom
0: waaw jëre jëf Serigne Ahmad ci laaj bu am solo bobu jabotu Serigne Makhtar Mbaye kéré mom dama koy faral di waxé dafa am lo xamantene ñu ci liñ wara nek ñom moy liggey jaamu yalla li len seigne makhtar mbey kër bayilu ñing ci
1: deug la
0: way amna ci lo xamantene mënu ñoo taxaw ci radio wala télé diko wax ñun ñi xamantene ay ndongo yu xébu lañ ñoy taxaw di ci wax ta li ñi waxit luñu wara wax la ndax bokku ci réew am fa cadeau wax sa xalaatit kenn ku am nga ci sañ sañ waye nak bëd mom day gis nopp day dégg ku gisu di nga dégg ta li ñi wax ni du lo xamantene dañ ko lambut wala ñukoy for luñuy dundul la lo xamantene gis ci ay conséquences nak yu bari bari yo xamantene liñu fi wax lepp bu safar won rek ci bari mañ na dina safaro lolou lañ ko baye xel bu baax baax ñom dal ku fi ñew autorité bu mëna ñew wax yene dekk bi dina la dalal bu dé suuf nga soxla ñu jox la dalal la xagna nak leleg dañuy ñew bëgg fal wala dara buñ falo comme li nga wax leg rek fatte la man la ñew nak ñoomit dinañ xam lepp waye nak amna lo xamantene seenu talibé mo leen dund may yenn ñi ñukoy doxale motax lu ci bari dañuy bayyi rek ak talibé yenn ñi ñukoy wax waye nak ñom ku ci ñewit ak kilifa guñu mëna togi lañ koy wax moy luñu manti dëkk bi ngir mu soppeku aw yoonako bëreub fajju ko ak yenen ñi xamantene dëkk bi soxla nako loolu xagn na kilifa yi ñu ci dox ñu ci wara dox loolu nañ ci santat bu baax baax suñu borom ak ñi xamantene yene joji ñi koy taxawal bu baax baax lima wax ñun mom duñ bayyi duñ tayyi waxtu ci nekk muy guddii muy beccëk liñ ci man dinañ ko def ngir liñuy safaro mëna safaro naxit li nga wax légui rek kenn ku ci nekk liñuy wax du suñu yefi bop population bëpp ko bok muy bërebu faju kay bi moy yoon wi aw yoon mo su paré ñepp dinañ ci jaar ku bok ci dëkk ba ku bok ci dëkk ba bërebu faju kay kasalika am ndox kasalika kon liñuy laaj lu am solo la teyit mënta ñak ci dunduk doom arama wa dafa mënta ñak ci dunduk doom arama señ Ahmad lolot moy taxaway bi xamantene bi ñu am ni mom la kilifa yam rek moy buñ sañoon dekk bi benn dekk du ko gëna kawé la fa nek moy Serigne Makhtar mako señ tayit lepp dina ñew nak parce que Serigne Touba bam joxéñe Serigne Makhtar ko sanjal tapé ko Touba ba Serigne Makhtar xamul na ni ndigal lool mu top Serigne Touba lepp dina ko fekk waye nak len lu ci nek dafa am lu koy jëmmal
1: ay nitu kay amal
0: Touba gi jumaa ji ba Serigne Touba joxé ndigal Cheikh Amadou Safa Cheikh Amadou Safa dafa santané wa talibé kenn ku ci nek jël sey deureum ak Serigne Adeureum bañ taxawal jumaa ji moy nalu reuy lolot aduna non lay doxé len lu ci nek dafa am escalier yu mi jaar bo ci tolé rek bo passé jallati lenen lolou lañuy soñni suñ bop di soñni mbolim ko dëkk kéré autorité yi xamantene ak ñu xamantene jang nañ kéré kéré li fa jang ci cadre bari na waye nañu gëna taxawa talalal lox xamne kat amuñu lenn luddul kéré te yit wuruñu yek lenn luddul kéré kenn ku ci ne nak ku fatte la fal sax folé ko ci suuf la jëm kon nañ ko bayiwat xel bu baax señ Ahmad
1: mes jaar jëf jëre jëfati señ Moustapha 88 628 13 37 88 628 13 37 bepp auditeur bo xamné bëgg nga jaar ci jotaay bi bok ci jotaay bi rek man nga def numéro bobu su nga défé yok ñu ci xam xam ndax li wax fi kon ni ma ko ci jël ben nga dafa melne kéré néna légui señ Moustapha kon lum am mais melé né mënu ko wax kon day melne ni ma ko won wax rek ci jël ben nga bu doon jarag la ñu né donc mom mi ngi ma nga urgence lool nak lu mata sauver la ndax li serigne touba ñaanon waxnako legi 88 628 337 salam alaykum
2: waaw salam alaykum rahmatullah
1: ku bax koku
2: waaw serigne daoudou diouf kéram lay
1: serigne daoudou diouf
2: waaw
1: bismillah yaangi en direct
2: alhamdulillah
1: jerejeuf
2: waaw ñu ziaré serigne touba bu baax
0: jerejeuf
2: ñu rafet lu waxtan bu baax baax
0: jerejeuf
2: kiramatu mom dekk le bo xay ni manam ci urum touba la bok wa tay dañu am communauté rural na te bo xolé li fi jaar ci ay elef rek manam ay 1000 ay 2000 quelque part la
0: fi jaar wallahi ndessal
2: téré ndaw école téré ndaw
0: wallahi
2: téré mbay yépp manam fi lañuy jaar lu mat ay nangami ci ni elef lañ fi jaar
1: waaw
2: hôpital bi kassale ka nako non mom dal waxtane rafel nango bu baax baax
0: jerejeuf ma sha Allah jerejeuf
2: si Moustapha ni ngui koy jaajeufal nak ndax xamna bu fi bari woni morom lu bari dina safara
1: waaw ci baax na ci engagement bi
2: koy ñaanal suñu borom guddal aw faram
0: amin amin jerejeuf
2: do lu ko xewal itam nak mom bu yaato
0: amin jerejeuf
2: lepp na taw fex
0: amin jerejeuf ma sha Allah contane nak ñuy ñu wa kéré soxna mbenn ja ñu ngi koy nuyu bu baax momit soxna amissien soxna ada ndjay ma ngi ci yaara ak mbollem soxna yi nekere yep rek bawuma kenn ñoomit wax deug yalla waxtu wu ci ne ñu ñi soñu di ñu ñaanal lolu day tektale ne li ñu nek rek moy combat bi ñum ñep xamnañ ne yef yi mom yef yi ñep la xamna ñi yalla di leen natto ñu mëna wax ñi yalla natto wu leen ñu mëna wax rek lolu nang la waye nak ñi leen di sante bu baax baax ci taxaway bu am sul ak ñaan yep ñu ngi koy gis señama
1: jere yef ñu sante ko señ daouda na wa kere ñom faaw ñu genn ñoomit
0: waaw
1: mën ta ñak def na señ daawna mom ndax okay 88 628 13 37 salam alaykum
3: waaw alaykum salam
1: ku bax koku
3: man la soxna ci kafal
0: soxna ci kafal
1: soxna ci kafal ma ngi lay ziaré
3: yaa
1: ci ana ba yaa ci jam bismillah yaa ngi en direct
3: jam ba
0: yaa ngi
3: ziaré ci Moustapha mom sama rak bi ma xala
0: jere jere fa
3: bu ko ñaanal ñaan taxaw ko rek
1: amin
0: ndax señ daaw
3: yeral ay jërëm
0: amin
3: wax deug yalla rafa la nañ waxtane
4: jërëjëf
3: waxtane wax deug yalla
0: jërëjëf ma sha Allah
1: jërëjëf ban soñe ngay def nak ki walu jigen ñi yeen lu ngeen soxla jigen ñi ci bopam ndax wate nga di soxna
3: jigen ñi mom li ci soxla lepp ci am soxan fum tolo mi ngi wax wax deug yalla
1: waaw
3: manako fum tolo mi ngi jappale jigen ñi
1: hmm
3: ana am ay jumtu way ay walam liggey ak yoy rek
1: waaw
3: dañ ko amon dal dina bax lool
1: hmm
3: dekk ci ñaanam mu jëm ci kanam
0: rek
1: waaw ndessam yalla jëm ci kanam
3: salam alaykum
1: malikum salam koku
3: man na soxna ji juuf kéré
1: soxna ji juuf
3: ma ngi leen ni di leen ziar bu baax
1: ñu koy dello tay bekki wote bi
3: di wax ne Moustapha Mbaye kéré mom
1: hmm
3: lu wax ci kéré yépp dëgg la
1: ndessam
3: ñu koy ñaanal taxaway bi yok ko yag te kaw
1: hmm ndessam
3: ñu wax lepp dëgg la
1: ah waaw
3: jigen ñi sonu nañ
1: ndessam
3: bu école tejé dañu am dara luñu liggé dañuy tok nonu
1: wallahi gore
3: yoon bi tamit kassale ka nonu
1: soxla fu ngeen fajo bu ngeen xawé tawat tuti
3: waaw kay surtout poste de santé bi
1: poste de santé bi
0: jigen ñi yakamti nañ
1: baax na ci soxna hmm ndessam
3: ba mu dal
0: jere jëf
3: ci taxawal bu baaxa baax
1: waaw waaw
0: jere jëf ma sha Allah
3: haa
0: ñu sama yaay mbenn soxna
1: mbenn soxna mbenn
3: salaam aleykum
1: ay salaam soxna mbenn
3: soxna Moustapha
0: waaw ja
1: ah wi ko
3: soxal yaaram de
0: ñi ngi ziar bax ja
3: ma ngi lay nuyu di nuyu señ am sama la dalal
0: jere jeuf señ Ahmadou Dieng
3: yalla ngeen señ Touba jappale
0: amin bark señ Touba
3: li nga bëgg ci kéré mbayet yalla nako yalla gën
0: ci amin amin bark señ matar mbay kéré
3: japp nga ci kéré lu bari
0: amin bark señ Touba
3: yalla ngeen señ Touba dolli ay xéew
0: amin amin bark señ matar
3: jigen ni man tax la nañu ñu liggéey
0: lool
3: lay gëre deug tam sax la nañu mu yegg hôpital bi soxla nañu mu yegg lepp nak bolé nañu ko tekko ci loxol señ Touba ñu nga xamné mo andi won señ matar kéré yalla na yeggalé
0: lepp dina yeggalé inshallah
3: señ Fallu mbacké
0: jërëjëf
3: fal yaaram yalla na ci yagg
0: tay amin jërëjëf ba soxna mbéen jëtt kéré ñu ngi sant ba
1: wa fal jëw jëtt neexal bu baax wa bismillah
0: alaykum salaam
3: ya Moustapha
0: waaw
3: man la awon def
0: soxna awon daw
1: soxna awon daw
3: ñu ciar bu wé
0: do ñu ciar baax
3: ñu ngi lay ñaan nga yokk
1: ci yeen kat bëgg nañ ci
0: yeen tabaaji amin barké señ Touba amin amin amin
3: waxtan
0: ni rafet
3: na
0: lool amin jerejef ñaan yalla yalla motali
3: yene yeb
0: amin barke sama tarmay ker amin bu baax ci
3: dugg bi wax de mom
0: ñu wax mom jerejef
3: waaw
0: soxla ñu ko
1: lool wallahi sonal
3: di ñaan suñu borom yeggali
1: lepp na amin
0: barke sama tarmay
3: di ñaanal radio bi ci kaw ci kanam
0: waaw waaw
3: seigne fallu
1: jerejef sonal
3: yalla taxaw ni jumaay so Touba
1: amin amin
3: rek seigne fallu
1: amin rek seigne fallu ma sha
3: Allah
1: jerejef soxna
0: soxna yep ra ñi leen siar bax
1: jerejef jef
0: di rafa lu dugg bi ma
1: sha Allah wa ñi mom wax deug yalla seen passif amna solo lool
0: ok wa ma
1: sha Allah dañoo tok rek ndaysan ni la
0: yene
1: ok 88 628 1337 salam alaykum wa alaykum
2: salam wa rahmatullah
1: aje ku bax koku
2: seigne fallu dia
1: seigne fallu dia nang lay siaré
2: seigne Touba ma lay siar bax
0: jerejef dia
2: lagi tay
0: sant serigne touba bu baax kay alhamdullah
2: alhamdullilah
0: ya jeuf ni ngay ziar bu baax
2: ah waxtan la amna solo mom
0: jere jeuf ndax yalla
2: amna solo lol de mom
0: amna
2: yene yit nak
0: wa ndessan deug la de
2: ma sha Allah
0: jere jeuf ya
2: wa way yi walu yalla tane do lu jara wax la
0: ndessan ndessan waaw
2: yalla mom yitte wonañ ko
0: ah waaw waxta jalla
1: ndessan
2: mom li ngeen wax rek ñi mom dañuy ñëw biñu di rek
0: yow de xam nga ci dara bo joggé Touba yow auto xam nga ci dara yow auto mom yenn waxtu yu bu la féké ndindi ah ilahi ci atina de
2: wallahi dañuy ñëw diñu dig rek
0: wallahi
1: dig rek
2: at mu nekk ñu dig biñu rafété ndiortu
1: ñu dem
2: ala xé fiñu mu jëm mom gis
1: nga waaw mu ngi bëgg yag dal deug yalla
2: day bëgg yag lool
1: day bëgg yag
0: deug la
1: ci am kër sa tuti
0: jerejeuf
2: wallahi deug la de
0: content nañ bax way ci deug bi jerejeuf
2: wala jerejeuf
0: Allah yalla fay
1: jerejeuf
0: barke seigne Touba
2: ah mo joxla sohna awan jay
1: sohna awan jay acca andi
0: sohna awan jay sohna wa
1: assalamu alaykum
3: ay salam
1: sohna awan jay
3: wa
0: ngi lay siar bax jay
3: delo siar bu baakha ba
0: mbayeram defu dara
3: sante yalla bu baax
0: yene ngi deuglu waxtani
3: aw billahi ñu ko djuglu ma sha Allah amna solo
0: lool alhamdullilah alhamdullilah
3: yow mom ci am safay
0: jerejeuf
3: ak tak du lu jëma dekk bi ci tanam la ci ngay ne
0: jerejeuf
3: dekk bi do nga la ñoo
1: dekk la
3: la ñaana rek
0: amin ñu bokk
3: yalla guddal fami
1: amin
3: eggal yeena
4: ci FM
0: amin barkat
3: sayyidina muhammad
1: way amin way
0: jerejeuf ndjay content nañ bax ñu wa kër yépp way
1: jerejeuf ndjay jaar
0: ma sha Allah sun xol sedd na bu baax jerejeuf jerejeuf
1: sant na la bu baax
0: aw ko soxna awa ndjay rek
1: yaram ma sha Allah soxna awa seigne fallu mamit
0: seigne fallu dia
1: seigne fallu dia soxna awa ndjay ñepp ñu ngi leen sant bu baax baax di yaal ni rek la yeen tamit ndax bu plateau bi yaatu won kon wa kër gëp lañu invité ñew tok
0: wallahi ndesam
1: waye seigne Moussa teew la ngeen nek ci ginaaw diko jappalé ci nonu diko rafet lool mom woné na né
0: deug na
1: deuk ba ben bop la
0: wallahi
1: assalamu alaykum salam alaykum da melne mbok mom da nako defat 88 628 1337 yombuna boko defate rek bu sobe yalla ñu deggante 88 628 1337 ñu and ci jotaay bi bu ko defé waaw 88 628 1337 salam alaykum ku bax koku
3: soxna fatma ciubbu
1: soxna fatma ciubbu
0: soxna fatma ciubbu ma lay siar jerejeuf jerejeuf
3: tay ziar koku la galo
0: ci bopam seigne ahmad jerejeuf jerejeuf
3: waxtan be
0: am li am nañ ci mbekté bu baax baax de
1: soxna fatma rek
0: ah les a retina ma sha Allah seigne digel bo xam na yalla soxna seigne siar digel fal
1: ndessane
0: ngoy ziar baax diko ñaanal suñu bonu defal ko tawfiq baax baax
1: kilifa la ma sha Allah
0: barke seigne Touba machallah rafetlu nañ dugg bi lool soxna fatma ci
1: soxna fatma jerejeuf
0: seigne abdou khadir diop ngui koy siar bo baax bu baax baax momi ndessan
1: wa bismillah aja
0: seigne abdou khadir diop
1: wa ñu jël bokk mbokk gi ci ligne bi salam alaykum
2: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: so seigne astako kebe
2: wa seigne am
1: wa kay sama xarit ba ngi seigne asma ak lay ziaré
2: seigne mo fal ñu tuddu
1: Moussa Moussa Fall
0: avocat Touba
2: Jambar la de
1: wa Jambar la mom
2: Yalla guddou fal ci wér
1: amin
2: day ndess Jambar tam Yalla nako sa borom safal
0: amin barke sen ci wax
2: leur do wara moy le alquran no dal na men may ko le sayyidul hayyul akhlaqu minun
1: wa wa
2: lolou moy leur te wul
1: ko
2: dundou dara fal na
1: deug la
2: rawat na ñom ñom
0: deug la
2: fay ni japp
1: Salaamaaleykum ana ko defat xamna dafa melni degante wuñu waye bu ko nexé mu defat ko rek ñu daal di degante mu éggalé yéne ji ndax wax deug yalla li amna solo ma sha Allah tawakkal detaay bi mom xalaat yi gis nga ak ñaan yi dafa ci am solo lol ñi bëgg rek lu baax señ Astaka Kébé kon jëre jëf ñi lay sant baax baax kaddu rafet na yéne ji tabi ñaan yi ma sha Allah yalla ko yalla nagu Allez, y'a le verre l'un de barre, t'as le 88 628 13 37 88 628 13 37
2: wa
1: kay bismillah
0: suñu okul kaddu bu
2: baax suñu ngi ziar baax
0: suñu alu ñu ngi ziar baax
2: guddige ngam jaam
0: ñi sant señ Touba bu baax baax kay
2: ah imu soobe ni xana lolu way
0: jerejeuf jerejeuf mbay
2: ñu wa guerre de sonne buñu wacce de ndox dañ koy jand de
0: wallahi ndeysan
2: sonne lolu ndox mom buñ ci mëna dimbal dal mom la baax lol ak hôpital bi mëna dox
0: deug la
2: buñu wacce buñu tukki biro yo jand ya nga fay ñet témèr
1: fukki biro ñet témèr
2: waaw
1: dal da dépense la
2: waaw ñu wa kër da gi dal la leen ci né
1: dal de metti da mom
2: waaw nit loom ko ci mëna dimbal dal baxna
1: waaw mom kay
2: waaw
1: ndessaan
2: gëri yeen jëj jëj yalla yalla yow taxaway
0: ñu lay siar yow dila jox di ni wa kër da yépp rek
1: soxna
0: ajindum la ñom ñëpp ñu koy siar di siaré mbokk ta fofu yépp ma sha Allah
1: lay goré jërëjëf ngo kan 88 628 13 37 88 628 13 37 ñu xtane kéré mbay yakarna mbokk mi kaddu yi lér na muy jafé jafé yi nga xamné dëkk bobu bu tedd bobu mang koy dund tambalé ko ci yoon wa ci wër gi ram ci bëru faju kay poste de santé ci sécurité ci mom ci jang ci lépp rek waaw kon sëñu sa way joxat kaddu rek ma xaar auditeur bi xeyna fi ak ben wala ñaari auditeur yo xamne dañ ñew ndax li dess ci kaddu gi du ci minute di barétul waye manay ubbi nonu baye téléphone bi no rek su ko défé xaar auditeur yi su ko défé dafa melne Seydou Sall rew mi dañ né population bi dañ ay ndaw ak ay jigen ñoo ci ëpp ay jeune ak ay ligé ay jigen yakarna ko wax kuy la nga ko wol mburu tudd nak
0: tudd dëkk
1: yakarna ne jakul sen programme wa kay ma jël auditeur bi kon ma kay okay. Salam alaykum
2: salam rahmatullah
1: wa alaykum salam rahmatullah
2: salam alaykum wa tay mi salam alaykum
1: wa alaykum salam da nga diglo ci radio bi
2: ku bax ñi leen di ziaré
1: wa kay ñu koy
0: delo ba kay
1: bu deglu ci radio bi da ngay deglu ci téléphone bi
2: ben dongala de
1: waaw
2: ben dongo bu dekk ziaré
1: waaw
2: ngay atam
0: Mhm.
1: Da ngay deglo ci téléphone bi ku baax mo tax. Wa kay deglu ci téléphone bi wa kay bismillah.
2: Di talib Cheikh Mokhtar Mbaye Kéré.
1: Wa kay wa jerejeuf.
2: Wa di talib Cheikh Mokhtar Mbaye Kéré.
4: ñu naan ko Mame Gour Sey.
5: Mame Gour ñu lay ziar bax.
4: Ñu naan ko Mame Gour Sey.
5: Waa ñu ngi lay dégg, ñu ngi lay ziar bax Seigne Mame Gour.
4: Ñu ngi ñaan di wax yàlla lépp loo xam ne mi ngi Touba rek am na ko Cheikh Moussa Mbaye Kiyar indi Kiyar.
5: Amin bakk Seigne Touba.
1: Seigne Mame Gour.
4: Rafet nañ ci njort lool
5: nag. Jërëjëf incha allah rabbi.
1: Seen.
4: Ndax loolu amuñu lu dul Kiyar. Ndax loolu amuñu lu dul Kiyar.
1: Waaw waaw.

0: jërëjëf ak ay sey machallah seigne mam gor sey jërëjëfati seigne mam gor sey fofé ci kéré mo nit kaddu rafet na machallah kon mu ngok jërëjëf ni rek la taxoñ ñu xamné buñu andi émission bi yakarna autorité yi dañu gëna dégg bu baax ba dañu gëna bayyi xel ndax radio bi ñom dañ koy bayyi xel bu baax té yakara ci li ñuy gawa jot lay doon message bi ñuy gawa jot lay doon té bu ñuy bayyi xel la ndax it wax deug yalla amna ci lo xamné dal mëna ñak ndëg rew mi dañ ko bëkk té ñu ko sédo kenn ku tek la la war nga nek rek jëm jani rek akay su gëna sé kenn baña togn kenn akay sim sa ko li wax ci gone yi ak ci jigen yakara ci programme bi du ñak ci yeni kaddu ñu ngeen ci soñu yo xamné jëm ci ndaw ñu luñu man mëna japp ci dëkk ba ndax ndaw yu dëkk ci dëkk bobé jang ci école ba den fa dara ba paré jigé ji tamit nonou ba paré dëkk ba dem jogé fa wuti fénen xam xam bobu ñu dem toxal ko fénen yakar na né lolu tamit lu mëna ñak
1: la okay jëre jëf señ xamati kaddu yu am solo yoy comme soñé bobu nga soñé day lu am solo moy ndaw ñi jangé ci dëkk bi wol bituku wara déssa ci dëkk bi ngir xam xam bi xamantene señ borom dugon lañu amé ko fofu délo war ko ci dëkk bi lolu défna na kenn ku ci nek sa taxaway lolu rek mom mo war lolé day aji gungé parce que nitit amna fum jangam di tolit day aji kuko gungé lolé dañ ci soñu wat état xamna Touba day dëkk bo xamantene suñ né Touba rek dëkk yépp ñi ngi aji tibi Touba
0: dëgg la
1: wayé nak day dëkk bu état wara bayyi xel bu baaxa baax ay barami xam xama fi nek bari nak yu béré béré yo xamantene bu ñi falaka folli dañ leen di téggé nélé té sa bu élection ak lu mëna doon joté Touba rek kum won ginaaw nga xamne won na la ginaaw kon war nañu bayyi xel ndaw Touba way jigéni Touba Seigne Ahmad Touba jigéni son nañ lool jigéni buñ bo jut ñing ci daggé
0: yalla hé ndessan
1: wala ñu nétti domine ba amuñu leneen té gis nga jigéni risqué bi xamantene mom lañuy def
0: fajar
1: bu né ñu agressé len fajar bu né heure bi ñu dox di dem té lool lepp bu amon taxaway mat ak ku leen gungé yu ci béré béré dina safaro jigéni Touba son nañ ndaw Touba xalé yi ci bari bo gisé ñu nekk ci sarédi di emprunté wala ñek yeneen ñu leen ci tuddu liko waral mo tay su fekk Touba dañ fay andi ay sinu doy ndaw ñi mën di liggéey wala ñu leen di wutal fénen fo xamanté même dëkk yi tama koy faral di wax côté kër yi ak mayel wala all bob ak soof sinim yaako
0: soof su bari
1: ñaat isin lañ fa mëna def yo xamanté ndaw Touba dafa mëna joggé fi di xey kon li ngay gis yépp ci mbéd mi lo rek ko fa mëna safara way du japp di duggal ci kasso yi mënoo leen di jëlé ci télé bi ay japp di door ak ay xass leen ak wax la wax ju ñaw taxu ñu joggé télé bi ndaw ñi dañu amuti luñu japp ko amu lo japp na da ngay nekk ci mbéd yi di taxawal kon war nañ ci bayyi xel bu baaxa baax gëna bayyi wat xel ndaw Touba formation professionnelle yi ñi def ñu gën ci doli wat doli bu baax Touba bayyi leen xel jigéen ñi ñu gën leena japp parce que sonu na ñi ci daggé leen nekk ñi ci mbojum gërt mi lañ nekk amu ñu ci leen luñu nekk ñi ci def ay ben ay formation la te politique lañ koy défé affaire formation yi lég danaka
0: ku
1: bokku ci ñom te amna ño xam politique wuñu waye nak ci askan yi lañ bok ñoñ dañ leena wara bayyi xel bu baaxa baaxa baax bayyi leen xel xamna ñoñ kat askan yi lañ bok kon ni ndaw Touba soxnaay Touba état war na leena gëna gëss war bu baaxa baax su élection jotté kenn ku ci nak am nga fulla yor nga sa carte da ngay dem voter ji participer ni ñi participer ci réew mi am fulla dem voter ji su élection jotté ñu ne leen bu jallé ñu ne leen ñuk sañ leen fele diñ leen lijeenté financement yi dang koy dégg ci yeneen dëkk danaka Touba liñ ci jot seen walu ñu touté jot seen walu wala ku mënta politique bokku ci ñom do ci jot loolu nak war na mëna dakk nañ ñi jappalé askan Touba buñ ñi askan Touba ñepp ngi ci mbolém ñi gox yi xamantene ñoo aji tibir Touba yépp ñi ngi ci biir li am tu biir Touba gi mu am kéré mu am mel mu am ndawel mu am fenen ak fenen dëkk bo ci dem Touba di ñi dund mom lañuy dund amu ñum xey jappu ñu ci dara gis ñu ku leen dimbali financement yi dang koy dégg rek politique sen lañ koy def bo ci bokké mos bo bokku ci ñom do xam sa yëf yi fu mbété ta pona ba wat joté da nga waté ji luñuy passé ci réew mi dang ci passé lég lutax sa bu ci nek bu yëf yi passé ñu wañ leen ginnaw lolé luñu wara xolal moy point bo xamanténi war nañ ci gëna jangatar gën li na wara bayyi wal xel bu baaxa baax ndaw yi ñu wax ni ci kaw télé bi ni nan xalé dañuy taxawal yoru ñu lindé fekk lu wutal leen am xey xalé bu jang alcorane ba wacc amul formation jangul métier nu mi def taxawal top salaire di wala mu nekk ci auto yi lool dog la ñu leen di tuddu ñu dugg ci ay loxu ñur ñu leen japp duggal kasso bi ak ñu leen wax do xamanténi tégul fenn lool lepp tay ku am xey ku gis nga ñak am jot day taxa dugg ci lu xoor ndaw ñi
2: dañu
1: ko waral moy dañu amatuut fuñu japp bu amatuut fuñu japp yu bari dina safaru ci jamm
0: eh machallah soñé bu ama am solo lol sax kon